0: stvarno najbolje.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

Dobro jutro, poštovani slušalci, počinje jutarnji program Radio Andrijevice. Ulazimo u još jedan zajednički radni dan i dijelimo sa vama prve jutarnje informacije, najnovije vijesti i pregršt dobre muzike. Na početku da čujemo kako nas vrijeme očekuje danas. U sjevernim predjelima danas pretežno sunčano uz pokoji oblak, ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina popodne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni. Budite uz nas, a već u 8 sati i 5 minuta iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore dolaze prve informacije o stanju na putevima.

0: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
0: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

8:45, ponovo smo u studiju. Jutarnji je program Radio Andrijevice, a pred nama je pregled naslovnica i najvažnijih tema koje jutros donosi dnevni list Dan. Da pogledamo koje su to priče i društvene političke aktuelnosti u fokusu današnjeg izdanja. Istraživanje Dana o socijalnoj zaštiti i državnoj pomoći u Crnoj Gori, transparentnost socijalnih fondova u uslovima rasta siromaštva. U siromaštvu živi najmanje 120.000 građana, a pomoć prima svega 14.974. Samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom i porodice sa djecom tvrde da od državnih davanja ne mogu preživjeti, dok većina ispitanika sumnja u pravičnu raspodjelu socijalnih fondova. Detalji optužnice protiv šestorice okrivljenih za krijumčarenje većih količina marihuane preko Crne Gore i države regiona. Droga iz Albanije rasturana po komšiluku. U akciji za ljudska prava očekuju da se Ustavni sud što prije izjasni o ustavnosti zakona o AMB-u i unutrašnjim poslovima, spriječiti nadzor bez kontrole i stvaranje partijske policije. Specijalno tužilaštvo pokrenulo postupak protiv tri navodna člana Zvicerove kriminalne grupe Novac od kokaina za zgrade u Tivtu.

9 je sati, dobro jutro iz studija, jutarnji je program Radio Andrijevice. U ovom uključenju slušate kratke vijesti. U Andrijevici uspješno održani tradicionalni susreti veterana i penzionera. Naš grad juče je bio centar mladosti u srcu, sportskog duha i nezaboravnog druženja. Veliki sportski spektakl održan je ispred Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a okupio je oko 200 učesnika iz 11 gradova širom države. Titulu sveukupnog pobjednika i zlatni pehar odnijeli su takmičari iz Nikšića. Opširni izvještaj sa ove manifestacije donosimo u posebnom prilogu u 9 sati i 45 minuta. Crna Gora u Luksemburgu zatvara još dva pregovaračka poglavlja. Delegacija vlade, predvođena premijerom Milojkom Spajićem, učestvovat će danas na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu, gdje će naša zemlja zatvoriti dva važna poglavlja, slobodu kretanja radnika i zaštitu potrošača i zdravlja. Time će Crna Gora imati zatvoreno ukupno 16 od 33 pregovaračka poglavlja. Janjušević, kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija zbog većeg broja stradalih. Iako je broj saobraćajnih nezgoda na približno istom nivou kao lani, ove godine je zabilježen znatno veći broj stradalih, saopštio je načelnik policijskog odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. On je istakao da nas posebno zabrinjava sve veći broj povratnika i saobraćajnih prekršaja. Janjušević je uputio apel poslanicima da što prije usvoje novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima kojim su predviđene strože kazne. Agencija za nacionalnu bezbjednost, zaštita podataka je obaveza državnih institucija, a ne nadzor građana. Povodom aktualnih pitanja koja se odnose na bezbjednost informacija oglasila se Agencija za nacionalnu bezbjednost. Iz ove institucije je saopšteno da smatraju svojom obavezom da građanima pruža jasne i tačne informacije o zaštiti službenih podataka i bezbjednosti komunikacija. Naglašeno je da je primjena savremenih mehanizama cyber zaštite zakonska obaveza državnih organa, a nikako nadzor nad građanima. Za članarine u međunarodnim tijelima država godišnje izdvaja 1 000 000 eura. Država Crna Gora godišnje prosječno izdvaja oko 1 000 000 eura za članarine u raznim međunarodnim organizacijama i fondovima, pokazuju zvanični podaci Ministarstva vanjskih poslova. Ukupan iznos sredstava utrošen za međunarodnu razvojnu saradnju i humanitarnu pomoć za prethodne dvije godine iznosio je 2,7 miliona eura. Najveći dio tog novca otišao je na redovne kontribucije i uplate međunarodnim tijelima poput Savjeta Europe. Novi napadi Izraela na Liban ugrozili su postizanje mirovnog sporazuma sa Iranom. Izrael je izveo oštre napade na ciljeve Hezbolaha u južnim predgrađima Beruta, što je odmah izazvalo reakciju glavnog iranskog pregovarača, koji je poručio da dalje razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama nemaju smisla. Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na društvenim mrežama, ističući da su dvije strane bile nadomak istorijskog mirovnog sporazuma. Trump je apelovao na lidere u regionu da se ova velika šansa za dugotrajan mir ne upropasti. Ostajemo u studiju, a za 15 minuta donosimo opširan poseban blok servisnih informacija vezanih za naš grad i državu.

9 je sati i 15 minuta, u narednim minutima slijedi detaljan pregled vremenskih prilika, elektromreže, prohodnosti puteva i stanja na graničnim prelazima. Počet ćemo sa vremenskom prognozom. U našem gradu i većem dijelu zemlje danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretala se od 8 do 19 stepeni. Tokom dana u sjevernim predjelima bit će pretežno sunčano uz pokoji oblak i najvišu dnevnu temperaturu do 28 stepeni. U južnim predjelima sunčano i toplo, uz slab vjetar južnih smjerova i maksimalnu temperaturu do 32 stepena. Iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema javljaju da će zbog planiranih radova na mreži danas u terminu od 8.30 do 14.30 bez napajanja električnom energijom ostati Peovac, Obo Brdo, Kralje, Sjenožete, Vinjeli Potok, Trešnjevik i Katuni, Štavna, Rudo Brdo i Gradišnjica. S jutra 16. juna u istom terminu od 8.30 do 14.30 bez struje će biti selo Košutiće. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Saobraćaj se u Crnoj Gori odvija po pretežno suvim kolovozima i uz uglavnom dobru vidljivost. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja prilagođena uslovima na putu, naročito na dionicama gdje su u toku radovi. Za sve vas koji planirate put, podsjećamo da na portalu Radio Televizije Crne Gore i zvaničnoj web stranici Vlade Crne Gore možete uživo pratiti video snimke sa svih najprometnijih tačaka u zemlji. Dostupni su direktni linkovi za prikaz kamera sa graničnih prelaza prema Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Albaniji, što vam omogućava lakši i brži prelazak državne granice. Također uživo možete pratiti stanje eventualne gužve i zadržavanja na naplatnim rampama Smokovac i Mateševo na autoputu Princeza Ksenija kao i tunelu Sozina. Vi slušate Radio Andrijevicu, ostanite uz nas. U 9 sati i 45 minuta slijedi opširan izvještaj sa jučerašnjih sportskih susreta penzionera u Andrijevici.

9 sati, dobro jutro iz studija, jutarnji je program Radio Andrijevice, u ovom uključenju slušate kratke vijesti. U Andrijevici uspješno održani tradicionalni susreti veterana i penzionera. Naš grad juče je bio centar mladosti u srcu, sportskog duha i nezaboravnog druženja. Veliki sportski spektakl održan je ispred Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a okupio je oko 200 učesnika iz 11 gradova širom države. Titulu sveukupnog pobjednika i zlatni pehar odnijeli su takmičari iz Nikšića. Opširni izvještaj sa ove manifestacije donosimo u posebnom prilogu u 9 sati i 45 minuta. Crna Gora u Luksemburgu zatvara još 2 pregovaračka poglavlja. Delegacija vlade, predvođena premijerom Milojkom Spajićem, učestvovat će danas na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu, gdje će naša zemlja zatvoriti 2 važna poglavlja, slobodu kretanja radnika i zaštitu potrošača i zdravlja. Time će Crna Gora imati zatvoreno ukupno 16 od 33 pregovaračka poglavlja. Janjušević, kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija zbog većeg broja stradalih. Iako je broj saobraćajnih nezgoda na približno istom nivou kao lani, ove godine je zabilježen znatno veći broj stradalih, saopštio je načelnik policijskog odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. On je istakao da nas posebno zabrinjava sve veći broj povratnika i saobraćajnih prekršaja. Janjušević je uputio apel poslanicima da što prije usvoje novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima kojim su predviđene strože kazne. Agencija za nacionalnu bezbjednost, zaštita podataka je obaveza državnih institucija, a ne nadzor građana. Povodom aktualnih pitanja koja se odnose na bezbjednost informacija oglasila se Agencija za nacionalnu bezbjednost. Iz ove institucije je saopšteno da smatraju svojom obavezom da građanima pruže jasne i tačne informacije o zaštiti službenih podataka i bezbjednosti komunikacija. Naglašeno je da je primjena savremenih mehanizama cyber zaštite zakonska obaveza državnih organa, a nikako nadzor nad građanima. Za članarine u međunarodnim tijelima država godišnje izdvaja 1 milijun eura. Država Crna Gora godišnje prosječno izdvaja oko 1 milijun eura za članarine u raznim međunarodnim organizacijama i fondovima, pokazuju zvanični podaci Ministarstva vanjskih poslova. Ukupan iznos sredstava utrošen za međunarodnu razvojnu saradnju i humanitarnu pomoć za prethodne 2 godine iznosio je 2,7 miliona eura. Najveći dio tog novca otišao je na redovne kontribucije i uplate međunarodnim tijelima poput Savjeta Europe. Novi napadi Izraela na Liban ugrozili su postizanje mirovnog sporazuma sa Iranom. Izrael je izveo oštre napade na ciljeve Hezbolaha u južnim predgrađima Beruta, što je odmah izazvalo reakciju glavnog iranskog pregovarača, koji je poručio da dalje razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama nemaju smisla. Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na društvenim mrežama, ističući da su 2 strane bile nadomak istorijskog mirovnog sporazuma. Trump je apelovao na lideru u regionu da se ova velika šansa za dugotrajan mir ne upropasti. Ostajemo u studiju, a za 15 minuta donosimo opširan poseban blok servisnih informacija vezanih za naš grad i državu.

0: Slušate Radio Andrijevici.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Premijer Milojko Spajić predvodit će delegaciju vlade Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će biti održana danas u Luksemburgu, a na kojoj će Crna Gora zatvoriti dva pregovaračka poglavlja saopštene iz vlade Crne Gore. Kako navode iz vlade, riječ je o poglavljima 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja. Nakon međuvladine konferencije u 17:05 planirana je konferencija za medije na kojoj će pored premijera Milojka Spajića govoriti zamjenica ministra evropskih poslova Kipra Marilena Rauna i komesarka za proširenje Marta Kos. Predsjednik vlade Milojko Spajić će se tokom boravka u Luksemburgu sastati sa predsjednikom vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg Lukom Fridenom, potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova Xavierom Betelom, te predsjednikom predstavničkog doma Claudom Wieslerom, navodi se u saopštenju. Za ispunjavanje svih obaveza iz poglavlja 27 koje se odnosi na životnu sredinu Crnoj Gori bit će potrebno oko 3,5 milijarde eura, rekao je za Newsmax televiziju ministar ekologije i održivog razvoja Sjevera Damjan Ćulafić. Naveo je i da će plaža u Baušićima brzo biti vraćena u prvobitno stanje, ocjenjujući da je taj slučaj test za državu. Poglavlje 27 u pregovorima sa Evropskom unijom često se ocjenjuje najskupljim za zatvaranje. Prema procjenama iz 2021. godine, za uspješnu realizaciju svih obaveza potrebno je oko 1,4 milijarde eura. Sada su stvari ipak drugačije. Radimo nove procjene uz angažovanje Ekonomskog fakulteta u Podgorici. Preliminarni podaci pokazuju da će se za zatvaranje ovog poglavlja trebati oko 3,5 milijarde eura za izgradnju kompletne nedostajuće infrastrukture. Deveto izdanje međunarodne konferencije Balkan Kom posvećen istraživanjima i razvoju oblasti komunikacije i računarskih mreža biće održano od 16. do 19. juna u Ucinju. Pod nazivom Mreže susreću inteligenciju, budućnost je sada, konferencija okuplja istraživače iz akademskih ustanova, industrije i laboratorija širom svijeta, promovišući razmjenu znanja i tehnologije u regionu Balkana. Povodom saobraćajnih nezgoda koje se prethodnih dana dogodile na crnogorskim putevima, načelnik odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević uputio je apel svim učesnicima u saobraćaju, a posebno mladim vozačima i vozačima početnicima o neophodnosti poštovanja saobraćajnih propisa. Kako je naveo, i pored svih aktivnosti koje uprava policije preduzima u cilju unapređenja stanja bezbjednosti saobraćaja, nažalost u posljednjih nekoliko dana bile su 4 saobraćajne nezgode u kojima je 5 osoba stradalo, od čega 2 strana državljana, jedan koji je učestvovao kao vozač motocikla i drugi kao saputnik na motociklu. Slijede servisne informacije današnjih raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Prva smjena doktorka Veselinka Paunović do 15 časova. Pedijatar doktorka Nada Radević od 12 do 16 časova. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Pacijente doktorke Anđelije Popović pregledat će doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašno Žito Bačka Barana.
Podaci o vremenu u Andrijevici. U 8 časova izmjerena je temperatura od 15 stepeni. Minimalna jutros bila 12, maksimalna juče 27 stepeni. Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno. Očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke, uglavnom u popodnevnim satima. Vjetar najčešće slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

0: 10:25, sada se okrećemo jednoj izuzetno važnoj društvenoj temi o kojoj se otvoreno razgovaralo u našoj opštini, a mi ćemo o njoj slušati u okviru jutarnjeg programa. Pitanje pristupačnosti javnih objekata i institucija za lica sa invaliditetom i dalje je jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavaju lokalne samouprave na sjeveru Crne Gore, zaključak je okruglog stola koji je održan nedavno u Andrijevici. Iako zakon još od 2008. godine jasno propisuje standard gradnje, praksa pokazuje da čak ni najnovi objekti nijesu u potpunosti prilagođeni potrebama sugrađana sa poteškoćama u kretanju, slabovidih i gluvih i nagluvih osoba. Pristupačnost, kako je istaknuto na skupu, nije samo postojanje ulazne rampe, već mogućnost da svako lice samostalno i bez barijera koristi sve usluge i stigne do svake prostorije u nekoj instituciji, od opštini doma zdravlja do kulturnih i obrazovnih ustanova. Na koje ključne barijere u Andrijevici moramo hitno reagovati i kako promijeniti svijest onih koji donose odluke, detaljnije objašnjava moderatorka okruglog stola Milena Bubanja, čije izlaganje prenosimo u audio prilogu koji slijedi.
1: Prema zakonu pristupačnost ne podrazumijeva isključivo postojanje rampe. Pristupačnost objekta znači da lice koje ima poteškoće u kretanju, na primjer, može da pristupi svakoj prostoriji u toj zgradi. Tako da bismo po tom kriteriju mogli da kažemo da u suštini nijedna naša zgrada nije potpuno pristupačna, jer Centar za kulturu jeste pristupačna u jednom dijelu zato što ima onu pokretnu rampu, ali na primjer ukoliko neko želi da koristi ovaj dio galerijski, teško da bi mogao da bez pomoći nečije da ga koristi. U tom smislu, kada govorimo o pristupačnosti, to je malo širi
2: pojam. Da li je prizemni bio
1: ili... Jesno, znači, kada govorimo o pristupačnosti, govorimo o tome da moraju biti pristupačni svi sadržaji koje jedna ustanova ima i posjeduje i nudi građanima, tako da je u tom dijelu, na primjer, bibliotečki fond i korištenje usluga biblioteke je nepristupačno i onda ne možemo da govorimo u potpunosti o tome da su čak ni dom zdravlja, jer dom zdravlja ima pristupnu rampu i možda par onih kancelarija koje su nam prizemljali, šta je sa gornjim spratom, šta je sa nekom službom koja vam je potrebna, možda neko iz uprave, onda je nemoguće koristiti tu vrstu usluga. U tom smislu pristupačnost je pojam koji je širi od onoga što mi generalno kao osobe koje nemaju teškoće pojmam, pristupačnosti znači da svaka osoba može koristiti apsolutno sve usluge i stići na svako mjesto kao i ona osoba koja nema neki drugi vid poteškoće u funkcionisanju. U kom smislu može biti pristupačno? Na primjer, ova su vrata nepristupačna. Sve i da može da dođe fizički dovde, vrata su standardizovana. Visina kvake je kao za osobu koja nema nikakvih poteškoća, nisu automatizovana, to su znači sve parametri koje jasno se definišu kroz zakon kako bi trebalo da bi neki objekat bio potpuno pristupačan. Ono što je, ja mislim, posebno zabrinjavajuće je što od 2008. godine mi imamo zakon koji jasno propisuje kako se objekti mogu graditi i šta, koje standarde moraju da zadovolje. I u okviru tih standarda vrlo jasno propisano i taj dio pristupačnosti za lica s invaliditetom, ali mi, nažalost, i dalje imamo nove objekte koji nisu izgrađeni po tim principima i po tim standardima. Šta je tu problem? Naravno da je problem nepostojanje nekog inspekcijskog nadzora, odnosno nekog ko će da vrši kontrolu izvođenja radova. U tom smislu razumijem da mi u pojmu imamo da je pristupačno, da su ti objekti pristupačni, ali oni nisu potpuno pristupačni i prilagođeni. Čak i ako posjeduju rampu, da li imaju taktilne staze za slabovide? Ne. Znači, ne vjerujem da...
2: Da to ima negdje na nivou Crne Gore?
1: Da. Da, naravno, mislim, pogotovo u malo veći gradovi, Podgorica i Primorje, oni malo su napredni u tom smislu, ali sjever cijeli negdje je kasnije. Ono što je pozitivan primjer je da, na primjer, u Rožajama cijelo gradsko jezgro, uže gradsko jezgro, je prilagođeno kretanju lica sa invaliditetom na način da imaju svuda oborene ivičnjake i imaju taktilne staze. Znači, čitava gradska zona je odrađena po evropskom projektu koji je predvidio da to vam je kao kad vidite, znate, pločnici, pa vidimo da su malo kao nazubljeni. To je zapravo taktilna staza koja postoji u Rožajama. Eto, Rožaj nije toliko daleko, ali je ovaj projekt... Da, dom zdravlja, centar za socijalni rad koji nije pristupačan, ima taktilne staze kad uđete unutra. Sad već većina objekata ima određene tablice na pravom pismu koje pokazuju da ako osoba koje su mu smjernice ukoliko je osoba slabovida da može da
3: odgovoriti. Znači, da mu izdravlja i bolnice, čini mi se, da im je pravio pisme, a to mi
1: pa sad su počele škole. Jeste, da, pravi fakultet. Počeli su obrazovne ustanove. A u suštini sad sve više zgrade koje se prave, poslednje
4: dane,
1: evo dobro, koje se prave zadnje vrijeme, vode računaju o tome, ali upravo je poenta ovog okruglog stola da mi koji dolazimo iz različitih sfera djelovanja, osvijestimo da možda u nekoj perspektivi, ako budemo na nekim pozicijama odlučenja, možemo da uzmemo i ove stvari u obzir. Činjenica je da Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je među nama 8% stanovništva zapravo lice sa nekom vrstom potrebe, znači sa nekom vrstom invaliditeta. Evo nas je ovdje praktično osmoro, neko od nas je lice sa invaliditetom. Ne u smislu da je hendikepiran ili ali da ima neko oštećenje, nema oštećenje vida jasno, znači već u toj kategoriji. To znači da to je integralni dio našeg društva. Znači, nije to pravljenje usluga za nekog ko živi van naše zajednice, nego to su članovi naše zajednice. Ali pitanje je svijesti toga šta mi uopšte pojmamo kao njihovu potrebu. Evo, bilo koja, ako krenemo od institucija koje su u suštini najodgovornije da sprovode zakon, jer da li će neki privrednik u svom ugostiteljskom objektu imati adekvatan toalet za lice sa invaliditetom ili možda ulaz, je manje značajno od toga da li će jedna javna ustanova i jedna institucija biti prilagođena potrebama lica za invaliditetom. Jer kada se obratite lokalnoj samoupravi, vi tražite svoja elementarna prava. A ukoliko vam neki ugostiteljski objekat ne odgovara potrebama, vi ćete naći neki drugi koji vam odgovara. U tom smislu, pitanje je da li osoba koja koristi kolica može da išta završi, na primjer, u opštini Adrijevi.

Na današnji dan, 2006. godine, Stalni savjet Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju OEBS usvojio je odluku o prijemu Crne Gore u tu međunarodnu organizaciju.

Poštovani slušalci, skoro 11 sati polako završavamo današnji jutarnji program i pregled najvažnijih vijesti i priča iz Andrijevice i Crne Gore. Hvala vam na pažnji i povjerenju koje svakog jutra ukazujete našem radijskom timu. Program Radio Andrijevice nastavlja se u dobrom ritmu. U nastavku vas očekuje selekcija najbolje narodne, folk i zabavne muzike, a onda i blok opširnih vijesti. Ostanite na našim talasima. Ugodan, uspješan i prijatan ostatak dana želi vam ekipa koja je realizovala ovo jutarnje druženje sa vama.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Premijer Milojko Spajić predvodit će delegaciju vlade Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će biti održana danas u Luksemburgu, a na kojoj će Crna Gora zatvoriti dva pregovaračka poglavlja saopštene iz vlade Crne Gore. Kako navode iz vlade, riječ je o poglavljima 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja. Nakon međuvladine konferencije u 17:05 planirana je konferencija za medije na kojoj će pored premijera Milojka Spajića govoriti zamjenica ministra evropskih poslova Kipra Marilena Rauna i komesarka za proširenje Marta Kos. Predsjednik vlade Milojko Spajić se tokom boravka u Luksemburgu sastati sa predsjednikom vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg Lukom Fridenom, potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova Xavierom Betelom, te predsjednikom predstavničkog doma Claudom Wieslerom, navodi se u saopštenju. Za ispunjavanje svih obaveza iz poglavlja 27 koje se odnosi na životnu sredinu Crnoj Gori biće potrebno oko 3,5 milijarde eura, rekao je za Newsmax televiziju ministar ekologije i održivog razvoja Sjevera Damjan Ćulafić. Naveo je i da će plaža u Baušićima brzo biti vraćena u prvobitno stanje, ocjenjujući da je taj slučaj test za državu. Poglavlje 27 u pregovorima sa Evropskom unijom često se ocjenjuje najskupljim za zatvaranje. Prema procjenama iz 2021. godine, za uspješnu realizaciju svih obaveza potrebno je oko 1,4 milijarde eura. Sada su stvari ipak drugačije. Radimo nove procjene uz angažovanje Ekonomskog fakulteta u Podgorici. Preliminarni podaci pokazuju da će se za zatvaranje ovog poglavlja trebati oko 3,5 milijarde eura za izgradnju kompletne nedostajuće infrastrukture. Deveto izdanje međunarodne konferencije Balkancom posvećen istraživanjima i razvoju oblasti komunikacije i računarskih mreža biće održano od 16. do 19. juna u Ulcinju. Pod nazivom Mreže susreću inteligenciju, budućnost je sada, konferencija okuplja istraživače iz akademskih ustanova, industrije i laboratorija širom svijeta, promovišući razmjenu znanja i tehnologije u regionu Balkana. Povodom saobraćajnih nezgoda koje se prethodnih dana dogodile na crnogorskim putevima, načelnik odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević uputio je apel svim učesnicima u saobraćaju, a posebno mladim vozačima i vozačima početnicima, o neophodnosti poštovanja saobraćajnih propisa. Kako je naveo, i pored svih aktivnosti koje uprava policije preduzima u cilju unapređenja stanja bezbjednosti saobraćaja, nažalost u posljednjih nekoliko dana bile su 4 saobraćajne nesgode u kojima je 5 osoba stradalo, od čega 2 strana državljana, jedan koji je učestvovao kao vozač motocikla i drugi kao saputnik na motociklu. Slijede servisne informacije današnjih raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Prva smjena doktorka Veselinka Paunović do 15 časova. Pedijatar doktorka Nada Radević od 12 do 16 časova. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Pacijente doktorke Anđelije Popović pregledat će doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašno Žito Bačka Berane.
Podaci o vremenu u Andrijevici. U 8 časova izmjerena je temperatura od 15 stepeni. Minimalna jutros bila 12, maksimalna juče 27 stepeni. Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno. Očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke, uglavnom u popodnevnim satima. Vjetar najčešće slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 19 do 33 stepena.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Pratite Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice. Danas u ovoj emisiji, poštovani slušalci, govorimo o rukometu. Nakon zapaženih nastupa u crnogorskom prvenstvu, pred njom je novo poglavlje u karijeri. Naša Andrijevičanka, talentovana rukometašica Anđela Guberinić, ovoga ljeta napravila je iskorak na međunarodnoj sceni i pojačala redove ženskog rukometnog kluba Đorđe Petrov, jednog od najambicioznijih klubova u Sjevernoj Makedoniji. O utiscima, o novoj sredini, razlozima odlaska iz Crne Gore, ciljevima za naredni period i očekivanjima u novom dresu, razgovaramo sa njom u nastavku emisije Sportski kutak.

0: emisija za sve ljubitelje sporta.
1: Sportski kutak.
2: Kao što sam najavila na početku emisije, naš gost danas je Anđela Guberninić, doskorašnja igračica rukometnog kluba Budućnost iz Podgorice. Anđela, telefonskim putem razgovaramo sa tobom. Dobar dan i pozdrav iz studija Radio Andrijevice.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
2: Nakon nekoliko sezona u crnogorskom rukometu odlučila si da karijeru nastaviš u ženskom rukometnom klubu Đorđe Petrov. Kako je tekao proces pregovora i šta je presudilo da upravo ovaj klub bude tvoj naredni korak u karijeri?
3: Pa dosta je sve se, da kažem, relativno brzo završilo. Znala sam da ću da idem napraviti taj korak naprijed i da napustim klub Budućnost radi boljeg individualnog razvijanja, radi višeg napredovanja, rada na sebi i tako to. Tako da, što se tiče pregovora, to je sve se brzo završilo. Našli smo zajednički jezik, odmah smo se dogovorili i tako da na prvu, što se kaže, sve je bilo u redu.
2: Svaka promjena sredine nosi određene izazove. Kako se spremaš za period prilagođavanja na novu državu, novi klub, sa igračice i njihov način rada?
3: Pa, iskreno da vam kažem, trenutno sam na pripremama reprezentacije Crne Gore juniorsko prvenstvo i onda nemam vremena ni da razmišljam o tom dijelu koji će tek slijediti za jedno mjesec, dva dana, jer sam trenutno sve sređena na pripremama, tako da mislim da tek kasnije ću shvatiti šta će sve da me sačeka i šta će sve biti u narednom periodu.
2: Koliko si upoznata sa klubom u koji odlaziš, njegovom istorijom, ambicijama i rezultatima? Da li osjećaš i pritisak zbog toga što u klub odlaziš kao internacionalka?
3: Upoznata sam sa klubom, klub je veoma dobar, veoma se dobro i radi u klubu, ima dosta, također ima i tamo dosta internacionalki, to je jedan od najboljih kluba u Sjevernoj Makedoniji. Imaju veoma velike ciljeve, što se meni sviđa. Dosta tim klubovima se i napreduje i teže ka tome da budu i prvaci Makedonije i da se igra Liga Evrope i također sa saradnjom sa ostalim državama počeće se i regionalna liga, tako da mislim da je to jedan dobar klub u kome ima mjesto za napredak i za usavršavanje.
2: Koliko ti znači činjenica da ćeš kroz nastupe za ovaj novi klub imati priliku da se dokažeš na većoj regionalnoj ili evropskoj sceni?
3: Pa da, to je, mislim da je to jedan svih mladih igrača cilj da što više igraju, da što više napreduju, da imaju više šansi, da ih drugi klubovi vide, da igraju protiv jačih ekipa iz drugih država, da nekako razmijene se ta iskustva, ne samo da ostane to unutar jedne države, već unutar više država i protiv drugih klubova koji su također jaki i imaju više iskustva u tim većim takmičenjima.
2: Anđela, kada se osvrneš na period proveden u našoj crnogorskoj ligi, šta smatraš svojim najvećim napretkom kao igračica i koje lekcije nosiš sa sobom u nastavku karijere?
3: Pa, to je jako jedno zanimljivo pitanje, jer prvo sam naravno trebala u mom klubu Komovi, to je bilo prelijepo i onda sam prešla u Budućnost i također tu je bilo lijepo i to sve bile stepenica po stepenici i mislim da tako i treba, tako treba da se počne sa našom ligom, da bude sve to, pa onda polako i da se napreduje i da se ide dalje i da nekako tu se najviše stekla i prijateljstva i dosta znanja, dosta se i napredovalo, tako da idem zadovoljna u drugi klub i nadam se da će tamo biti sve u redu.
2: Anđela, kakvi su tvoji lični ciljevi za narednu sezonu i na kojim segmentima igre planiraš najviše da radiš? Reci mi koliko je važno za jednu mladu rukometašicu da izađe iz zone komfora i okuša se u inostranstvu, čak i ako to znači napuštanje i poznatog okruženja i svoje države.
3: Mislim da je taj izlazak iz zone komfora veoma bitan, zbog toga što ovdje je, što ste rekli, sve i poznato i već znam kako ko funkcioniše, kako ko razmišlja, kako ko radi i znam šta mogu da očekujem. Tako da ovaj izlazak mislim da će da donese jednu dobru stvar, tu što da se nosim sa pritiskom, sa većom odgovornošću, i ovdje se jako dobro radilo i sve, ali tamo će isto dobro da se radi, da imam veću ulogu, i tako da mislim da je to jedan glavni cilj zbog kog sam pošla, i najviše ću raditi na individualno naravno, ali da se uklopim s ekipom da ostvarimo zajedničke uspjehe.
2: Kada govorimo o nastupu za reprezentaciju naše zemlje, pojasni nam za koje takmičenje se trenutno pripremate i o kojim pripremama je riječ. Pomenuli smo nešto na početku ovog razgovora i o tome.
3: Da, trenutno smo na pripremama za svjetsko prvenstvo koje nam predstoji sada veoma brzo, mi krećemo za 4-5 dana. To svjetsko prvenstvo se igra u Kini. Mi smo već odradili od 25. maja, počeli smo 25. maja pripreme u Podgorici, pa smo ih nastavili ovdje na Cetinju gdje se trenutno nalazim. To prvenstvo je juniorska kategorija i to je što se tiče našeg godišta, odnosno mog tog godišta, poslednje u ovoj kategoriji. Nakon toga kreće naravno seniorski rukomet i spremanje za velika takmičenja.
2: Kaže nam, ko su protivnici naše reprezentacije na ovom takmičenju?
3: Protivnici su Češka, Island i Amerika. To je jedna jako dobra grupa, ali se nadamo, pošto svakog dana analiziramo, da ćemo mi to dobro odraditi šta je traženo od nas.
2: Pratite emisiju Sportski kutak, sada idemo na kratak muzički predah, a onda se vraćamo razgovoru sa našom gošćom Anđelom Guberinić, rukometašicom, koja nam se javlja sa priprema za svjetsko juniorsko prvenstvo u rukometu, a pripreme se održavaju na Cetinju.
4: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: emisija za sve ljubitelje sporta.
1: Sportski kutak.
2: Crnogorski rukomet je poznat po velikom broju talentovanih igračica. Kako vidiš budućnost ženskog rukometa u Crnoj Gori i vjeruješ li da domaća liga može biti odskočna daska za veće evropske klubove?
3: Pa mislim da može biti, samo što ima to jedan određeni limit do kojih godina se dođe i onda već moraš da ideš stepenicu dalje, jer kod nas u našoj trenutno ligi se ne nudi ništa bolje, pa mora da se ode, ali što se tiče da bude odskočna daska veoma može, zbog toga jer mladi igrači igraju, napreduju, dosta ima tu i mladih igračica i nekih iskusnih igračica i mislim da veoma, za početak je veoma dobra liga, ali za nastavak je limitirana, jer nemamo transfer sa stranim igračima i sa većim brojem iskusnijih igrača u našoj ligi.
2: Kako provodiš vrijeme van treninga i utakmica i koliko je važno pronaći balans između sportskih obaveza i privatnog života?
3: Pa nalazim tako što prvo naravno se odmorim, uživam, imamo ujutru i uveče treninge i onda između tu odmaram, uživam, završavam svoje obaveze, također se trudim da izvršavam i fakultetske obaveze i nađem se uvijek za sve vremena, dobra organizacija je pola posla.
2: Pri kraju ovog razgovora nešto i o nekim planovima, gdje vidiš sebe za nekoliko godina, da li razmišljaš korak po korak ili već imaš jasnu viziju karijere i nivoa na kojem želiš da igraš?
3: Idem korak po korak i uz Božju pomoć sve će to da bude u redu, tako da ne razmišljam toliko unaprijed, jer nikad se ne zna, naš zanimanje je veoma, ne da kažem teško, ali neizvjesno, jer jedna povreda ili ne daj Bože nešto da se desi može dovesti do nekog odsustva sa terena, tako da uvijek treba razmišljati samo korak po korak.
2: Svaki transfer predstavlja novi izazov, ali i priliku za napredak. Nakon uspješne epizode u crnogorskom rukometu, naša Anđela odlučila je da karijeru nastavi u dresu ženskog rukometnog kluba Đorđe Petrov. Na kraju, Anđela, kakvu sezonu priželjkuješ u dresu ovog tima i šta je najviše što mogu da očekuju od tebe na terenu?
3: Priželjkujem dobru borbu, da se dobro uklopim sa ekipom, da od mene mogu očekivati borbu svakog minuta, uvijek pomoć i taj pobjednički mentalitet.
2: Anđela, hvala puno na ovom uključenju. Želimo ti puno uspjeha i na svjetskom prvenstvu koje se od 24. juna do 5. jula 2026. godine održava u Kini. Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniorke. Naša selekcija obezbijedila je učešće osvajanjem 6. mjesta na prošlogodišnjem evropskom prvenstvu u Podgorici. Puno uspjeha na tom takmičenju i naravno puno uspjeha u novom klubu. Bit će prilike da možda na početku sezone još jednom razgovaramo sa tobom i još detaljno još jednom provjerimo na koji način si se ovoga ljeta pripremila i za novu sredinu, za novu državu i za novi klub. Hvala puno što si izdvojila vrijeme da razgovaraš sa nama i pozdrav svim našim rukometašicama i puno uspjeha na ovom takmičenju.
3: Hvala vama i vašim slušalcima, prijatno.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Sportski kutak. Naša gošća danas bila je rukometašica Anđela Guberinić. Ona će sljedeće sezone nastupati za Đorđe Petrov, klub u Sjevernoj Makedoniji. Odlazak u Đorđe Petrov predstavlja važan korak u razvoju talentovane igračice sa ciljem sticanja većeg broja minuta, dodatnog iskustva na seniorskom nivou i nastavka napretka u kvalitetnim takmičarskim okruženjima. Hvala još jednom Anđeli na ovom uključenju i želimo joj puno uspjeha u novoj sredini i novom klubu. Vi ostanite sa nama.
4: Ništa mi ne vredi bez vas.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Radio Crne Gore, prvi program. Uključujemo se u prenos skupštinskog zasjedanja.
1: Krivicom, naravno, da se ne stekne utisak da je izbjegao, nego iz tehničkih razloga, postavit će danas pitanje koje je ostalo od prethodnog perioda poslanik Zoran Mikić. Gospodine Mikiću, izvolite. A onda nastavljamo sa pitanjima sa ove sjednice.
2: Hvala kolega Nurkoviću, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene građanke i građani Crne Gore. Dakle, kao što je rekao kolega Nurković, ostalo jedno pitanje sa prošle sjednice. Ja sam bio službeno odsutan i onda je dogovor bio da to odradimo na ovoj sjednici. Zahvalnost naravno ministru što je prihvatio da to uradimo na ovaj način. I ja ću odmah pročitati poslaničko pitanje. A ono je glasilo, koliko su tačno građani Crne Gore kroz račune za struju platili subvencija za obnovljive izvore energije, uključujući naknadu za OIE i druge mehanizme podrške u periodu od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom 2025. godine, a koliko za tehničke gubitke na distributivnoj mreži u istom periodu. Molim da mi posebno izdvojite podatke koji se odnose na subvencije za vjetroelektranu Možura. Dakle, ja sam se odlučio da postavim ovo pitanje imajući u vidu da su građani Crne Gore ti koji već godinama unazad nose najveći teret naknade za obnovljive izvore energije i što je ovo jedna od stvari sa koju su se građani godinama unazad s pravom bunili da ne treba teret te zelene energije prebacivati na račun građana, nego naći neke druge modele. Nije niko u Crnoj Gori protiv da mi razvijamo zelenu električnu energiju i da razvijamo proizvodne pogone iz obnovljivih izvora energije, ali smo protiv toga bili da građani pune novac dominantno tajkunima i biznismenima bliskim prethodnoj vlasti Demokratske partije socijalista. I vi znate da su građani Crne Gore od prije 10 godina počeli da plaćaju kroz račune za električnu energiju tu taksu, odnosno naknadu kroz one stavke OIE 1 i 2 na računima za električnu energiju i tu je bilo sveg. I ono što ja nikad ne mogu da prežalim jeste što plaćamo tu nadoknadu za mini hidroelektrane koje po nekim podacima do kojih sam ja došao proizvode manje od 2% električne energije koje se proizvode u Crnoj Gori, a prave ogromnu štetu svuda gdje su napravljene. Dakle, ne postoji jedna mini hidroelektrana da nije ugrozila ili neki seoski vodotok, ili put, ili biodiverzitet, ili ekološki ukupni sistem na tom području, a najbolji pokazatelj smo imali, čini mi se, ove zime na području puta između Berana i Kolašena, kada je eksplodirala ona jedna cijev za mini hidroelektranu Jelovica 1 na rijeci Bistrici i kada je ponijela onaj put između Lubnica i Jelovice i napravila štetu od više desetina hiljada eura i put bio nekoliko dana neprohodan. To je najbolji pokazatelj koliko su mini hidroelektrane u Crnoj Gori promašeni projekti i da su oni dominantno rađeni zbog toga da se pune džepovi biznismena, tajkuna i raznih ljudi bliskih prethodnoj vlasti. Ja sam zbog toga uvaženom ministru energetike postavio pitanje koliko su u periodu od prethodnih 11 godina građani direktno platili novca kroz račune za električnu energiju. Naravno, van toga postoji obaveza elektroprivrede da tu struju koja se proizvede otkupljuje po povlaštenim uslovima. Recimo, za vjetropark Možura je to po cijeni od 95 eura, čini mi se, po megavat satu i kad neki proizvođač dobije taj status povlaštenog proizvođača, država se obavezuje, čini mi se, 12 godina da mu otkupljuje električnu energiju pod povlaštenim uslovima. Ja sam zbog toga želio da dobijem precizne informacije od ministra koliko su građani do sad kroz račune za električnu energiju dali za ovu stavku, a kad dobijem odgovor proširit ću diskusiju. Zahvaljujem, potpredsjedniče.
1: Hvala, poslaniče Mikić. Uvaženi ministar Šahmanoviću, izvolite.
3: Zahvaljujem, predsjedavajući. Poštovane građanke i građani, uvažene kolege poslanici, uvaženi poslaniče Mikiću, povodom poslaničkog pitanja koje se odnosi na subvencije za obnovljive izvore energije kao i na tehničke gubitke na distributivnoj mreži, Ministarstvo energetike i rudarstva vam dostavlja sljedeći odgovor. Pravni osnov za uvođenje sistema podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije proistekao je zakon o energetici iz 2016. godine, kroz koji je implementirana direktiva 2009/28 Europskog parlamenta i savjeta od 23. aprila 2009. godine. Veoma je važno istaći da je mehanizam podsticanja proizvodnje iz obnovljivih izvora bio propisan i odredbama Zakona o energetici iz 2010. godine, čime nije kao novina uveden donošenje Zakona o energetici krajem 2015. godine. Zakonom o energetici su utvrdile podsticajne mjere za korištenje obnovljivih izvora energije koje su se ogledale kroz obavezni otkup električne energije, podsticajne cijene po kojima se ta energija otkupljuje, period važenja obaveznog otkupa električne energije, oslobađanje plaćanja usluga balansiranja sistema, prvenstveno pri preuzimanju proizvedene električne energije u sistem, kao i druge mjere u skladu sa ovim zakonom. Pored ovoga, zakonom o energetici se propisivalo da krajnji kupac električne energije dužan da plaća naknadu za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije kao dodatak na cijenu električne energije, a krajnji kupac naftnih derivata dužan da plaća naknadu za podsticanje korištenja biogoriva kao dodatak na cijenu naftnog derivata. Shodno navedenom, vlada Crne Gore je tokom 2014. godine donijela prvu uredbu kojom se uređuje način određivanja visine naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije i raspodjele sredstava prikupljenih od naknade, kao i bliži način obračunavanja proporcionalnog udjela snabdjevača električnom energijom i kvalifikovanog kupca samosnabdjevača u kupovini električne energije od povlaštenih proizvođača. U vezi sa navedenim, a shodno vašem upitu, u nastavku vam dostavljam podatke iz evidencije crnogorskog operatera tržišta električne energije u iznosima subvencija za obnovljive izvore energije koje su kroz račune za električnu energiju platili krajnji kupci u Crnoj Gori u periodu od 1.1.2015. godine do 31.12.2025. godine. Napominjem da je Elektroprivreda Crne Gore u skladu sa zakonom energetici i uredbom o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije fakturiše krajnjim kupcima u Crnoj Gori na računima za električnu energiju naknadu za OIE. U 11 godina, dugom periodu, to je od 1.1.2015. do 31.12.2025. godine, ukupan iznos podsticaja za sve povlaštene proizvođače, a koji predstavljaju razliku u cijeni između podsticajne cijene i cijene električne energije po kojoj je prodata električna energija povlaštenih proizvođača snabdjevaču, odnosno Elektroprivredi, iznosi 104.551.157,16 €. Što se tiče vjetroelektrane Možura, ukazujemo da je privredno društvo Možura Wind Park d.o.o. za vjetroelektranu Možura dobilo upotrebnu dozvolu 15.11.2019. godine, dok je status povlaštenog proizvođača počeo da mu teče 30.12.2019. godine, od kada je ovo društvo i ostvarilo pravo na podsticajne mjere shodno zakonu o energetici. U traženom periodu od 2015. do kraja 2025. godine, odnosno za konkretnu elektranu, podaci postoje za period od 2019. do 2025. godine. I iznos podsticaja kao razliku u cijeni je iznosio 14.998.901 €. Iz evidencija COTE za pomenuti period povlašteni proizvođač Možura Wind Park d.o.o. je iz vjetroelektrane Možura proizveo 753.502.687 kWh električne energije. U vezi dijela pitanja koje se odnosi na troškove tehničkih gubitaka električne energije na distributivnoj mreži, važno je znati da isti ne predstavljaju poseban fond ili subvenciju, već su dio regulatorno odobrenih troškova operatora sistema. Naime, nezavisni regulator REGAGEN na osnovu metodologije donosi odluke o regulatornom dozvoljenom prihodu i odobrava nivo takozvanih opravdanih normiranih gubitaka i trošak energije za pokriće tih gubitaka uključenje u tarife za korištenje distributivnog sistema. Važno je naglasiti da građani ne snose trošak stvarnih, već isključivo regulatorno odobrenih gubitaka. Kao i da je u posmatranom periodu došlo do njihovog smanjenja sa približno 15% učešća u potrošnji električne energije, koliko su iznosili 2017. godine, na oko 10% u 2025. godini, što ukazuje na unapređenje efikasnosti sistema, odnosno poboljšanje unapređenja kvaliteta elektrodistributivne mreže. U novčanom smislu je došlo do povećanja troška za opravdane tehničke gubitke usled značajnog rasta cijene električne energije na tržištu, dok je u procentualnom smislu došlo do njihovog smanjenja od skoro 20%. I pored činjenice da je došlo do rasta potrošnje električne energije za više od 20% za period 2017. 2025. godina. Na kraju, napominjem da je u međuvremenu Crna Gora sprovela reformu i prešla na tržišno zasnovan model koji podrazumijeva sprovođenje konkurentnih aukcija, uvođenje tržišnih premija umjesto garantovanih cijena i smanjenje troškova podrške i veću konkurenciju. Hvala.
1: Zahvaljujemo ministru Šahmanoviću. Poslaniče Mikić, izvolite pravo na komentar.
2: Hvala kolega Nurkoviću, hvala ministru Šahmanoviću na detaljnom odgovoru i bitno mi je da podcrtam nekoliko stvari. Prva je najvažnija, dobili smo danas zvaničnu informaciju da su građani, dakle ponavljam građani, kroz račune za električnu energiju u periodu 2015. do 2025. godine platili 104,5 miliona eura posticaje za sve povlašćene proizvođače obnovljivih izvora energije. Dakle, to je nešto što su platili svi građani Crne Gore za period od 11 godina, 104,5 miliona, u najvećem broju slučajeva, direktno biznismenima, tajkunima ili ljudima bliskim prethodnom režimu. Mislim da je ovo vrlo bitan podatak zbog toga što se ovo odnosi na ono što su direktno platili građani. Ovo ne ulaze one stvari koje otkupljuje elektroprivreda, električnu energiju po povlaštenim uslovima i druge stvari gdje je razliku u nekim stvarima pokriva elektroprivreda između onoga što prodaje ili fakturiše krajnjim potrošačima i onoga što otkupljuje od proizvođača, tako da ovih 104,5 miliona eura je nešto što su platili direktno građani, svi mi, počev od nas poslanika koji plaćamo račune, do dalje građana, javnih ustanova, škola, bolnice i svih drugih koji plaćaju račune za električnu energiju. I mislim da je ovo jedan zaista alarmantan podatak, pogotovo što ako na to dodamo činjenicu da kad neko dobije status povlaštenog proizvođača električne energije, država mu garantuje 12 godina da će otkupljivati po povlaštenim uslovima od njega električnu energiju, što vjerovatno znači da ćemo mi, dok budu se iscrpili svi ti ugovori iz prethodnog perioda, platiti vjerovatno još najmanje 100 miliona samo kao građani. Druga stvar koja je važna, o kojoj je govorio ministar Šahmanović, jesu tehnički gubici na mreži koji su u periodu 2017. do 2025. godine približno iznosili 134,4 miliona eura. I ono što brine u tom dijelu, iako je procentualno, ste vi u pravu, došlo do smanjenja troškova ako se gleda samo procenat, njihov iznos je značajno porastao sa 8 miliona recimo u 2017. godini na 31,7 miliona u 2025. godini, što iznosi skoro 4 puta više. I ono što je važno za građane, građani neće plaćati ono što su procentualni gubici, nego će plaćati ono što dobiju kroz račune, ako je trošak uključen u tarifu na računima za električnu energiju. I ono što je meni lično najvažnije jeste da još jednom dobijemo podatke oko vjetroparka Možura, imajući u vidu da je trenutno u toku rad anketnog odbora u Skupštini Crne Gore i da možemo da čujemo neke zanimljive informacije. I poštovani građani, evo danas smo dobili informaciju, iako se kaže od 2019. godine, ali Možura je status povlaštenog proizvođača dobila. Zaključno sa decembrom 2025. godine, građani su kroz račune za električnu energiju samo za Možuru platili 15 miliona eura. A kad se na to nadodaju svi oni troškovi otkupa koji ima elektroprivreda, o kojima je govorio predsjednik borda direktora te kompanije na jednoj sjednici anketnog odbora, do sada su i elektroprivrede i građani platili za Možuru 72 miliona eura, a procjena je da će to do kraja trajanja tog statusa povlaštenog proizvođača, odnosno do 2031. godine, ako se ne varam, biti 150 miliona eura. Kad se na to nadodaju, što smo slušali na posljednjoj sjednici anketnog odbora, 4 miliona za koja se sumnja da su korištena preko nekih fiktivnih konsultantskih firmi za koruptivne aktivnosti kako bi se uopšte realizovao taj posao oko vjetroparka, što iznosi po nekim navodima oko 4 miliona, mi vidimo da je zaista nevjerovatna količina novca koju smo svi mi kao građani Crne Gore dali za vjetropark Možura. I ja se samo nadam da nadležno državno tužilaštvo prati rad Skupštine Crne Gore, prati rad anketnog odbora i da će isto kao što je pokrenulo istragu, odnosno izveđaju u predmetu oko aerodroma i koncesija za aerodrome, pokrenuti izveđaj oko vjetroelektrane Možura i da će o tome u narednom periodu obavijestiti javnost, jer ja mislim da ima dosta materijala za nadležno državno tužilaštvo I na kraju želim da iznesem jednu pohvalu za ministra Šahmanovića i za 43. vladu Crne Gore koju je vodio Dritan Abazović. Oni su u aprilu 2023. godine izmijenili na predlog tadašnjeg ministarstva kapitalnih investicija uredbu o posticajima za obnovljive izvore energije kako bi smanjili troškove građana za struju. I 43. vlada je nekoliko puta intervenisala da ne dođe do povećanja električne energije u trenutku kad smo imali prvi put one velike krize zbog agresije Rusije na Ukrajinu i kad smo imali ozbiljan skok i divljanje cijena električne energije na berzi. I tada smo imali odgovoran pristup kako 43. vlade, tako i tadašnjeg ministarstva kapitalnih investicija u kojem je gospodin Šahmanović bio državni sekretar i za 50% je po prvi put smanjena naknada na računima za obnovljive izvore energije i sva domaćinstva koja troše do 300 kW na mjesečnom nivou nisu plaćali tu nadoknadu za poticaje. Danas me ministar obavijestio da je to sad povećano na 600 kW, što mislim da je također dobro da se oslobode građani plaćanja ove takse koja je zaista nedopustiva, a još jednom podcrtavam i time završavam, potpredsjedniče vlade, svi građani Crne Gore, potpredsjedniče Skupštine, osluti vam nešto, svi građani Crne Gore platili su 104,5 miliona eura kroz račune za električnu energiju u prethodnih 11 godina povlaštenim proizvođačima električne energije. Zahvaljujem.
1: Hvala poslaniče Mikić i hvala na tom podsjećanju iz tog perioda kada su se te neke važne odluke donosile i samo kad ste nabrojali ko je bio premijer i državni sekretar, da naglasimo da je u načelu ministarstva za MKI bio tada ministar i potpredsjednik vlade Ervin Ibrahimović. Hvala vam, nisam čuo da ste imali dopunsko pitanje. Završavamo sa komunikaciju vas i ministra Šahmanovića za danas, a nastavljamo sa pitanjem koje je postavio poslanik Jasmin Ćorović. Kolega Ćoroviću, hoćete li vi ili Ismailović, kako ste se dogovorili? Sve mi je jedno, a verujem i ministru Šahmanoviću, samo nije sve jedno. Izvolite, poslaniče Smajlović, a sljedeća je poslanica Sonja Popović.
4: Hvala, uvaženi potpredsjedniče, uvaženi ministre sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege, uvaženi građani Crne Gore. Ja sam uvaženom ministru Šahmanoviću postavio sljedeće poslaničko pitanje. Kako ministarstvo ocjenjuje ukupne rezultate ostvarene u sektoru energetike u prethodnih godinu i pol dana, te na koji način realizovani projekti, reforme i međunarodna partnerstva doprinose pozicioniranju Crne Gore kao regionalnog energetskog čvorišta i stvaranju pretpostavki za održiv ekonomski razvoj u narednom periodu. Sektor energetike predstavlja jedan od ključnih razvojnih potencijala Crne Gore i jedan od najvažnijih stubova ukupnog ekonomskog i infrastrukturnog razvoja države. U vremenu izraženih globalnih energetskih izazova, ubrzane zelene tranzicije i sve intenzivnijih zahtjeva procesa pristupanja Europskoj uniji, posebno u okviru pregovaračkih poglavlja koja se odnose na energetiku, životnu sredinu i klimatske promjene, Crna Gora ima priliku da svoje prirodne resurse i geostrateški položaj pretvori u značajnu razvojnu prednost. U prethodnom periodu pokrenute su brojne aktivnosti usmjerene ka modernizaciji energetskog sistema, povećanju energetske sigurnosti, unapređenju zakonske i regulatorne infrastrukture, kao i privlačenju investicija u projekte obnovljivih izvora energije. Poseban značaj imaju međunarodna partnerstva i regionalna saradnja, koji otvaraju prostor za nova ulaganja, transfer znanja i tehnologija, te snažnije povezivanje Crne Gore sa europskim energetskim tržištem. Bošnjačka stranka dosljedno podržava politike održivog razvoja, zelene tranzicije i stvaranja ambijenta koji će omogućiti ravnomjeran regionalni razvoj. Upravo zbog toga važno je sagledati ukupne rezultate ostvarene u sektoru energetike u proteklih godinu i pol dana, posebno imajući u vidu njihov doprinos jačanju energetske nezavisnosti države, ispunjavanju obaveza iz europske agende i stvaranju pretpostavki da Crna Gora u narednom periodu postane prepoznata kao regionalno energetsko čvorište i pouzdan partner u procesu energetske tranzicije Zapadnog Balkana. Zahvaljujem.
1: Hvala, uvaženi poslaniče Smajlović. Sada odgovor na vaše pitanje daće ministar Šamanović. Izvolite, ministar Šamanović.
3: Zdravići, uvaženi poslaniče Smajloviću, hvala na pitanju. Dakle, ovo je prilika da nakon 15 mjeseci intenzivnog rada otvoreno govorimo o tome gdje je danas crnogorska energetika i koliko smo za relativno kratko vrijeme uspjeli da pomirimo stvari sa mrtve tačke. Kada sam preuzeo resor energetike, bio sam potpuno svjestan da ulazim u sektor koji je godinama nosio ogroman razvojni potencijal, ali i teret brojnih odlaganja, nedovršenih reformi i propuštenih prilika. Nije sam tražio izgovore, niti sam se bavio onim što je moglo biti urađeno. Od prvog dana fokusirao sam se na ono što mora biti urađeno. Danas, 15 mjeseci kasnije, mogu sa punom odgovornošću da kažem da je u energetskom sektoru urađen ogroman posao. To nije moja politička ocjena. To je nešto što danas prepoznaju Europska komisija, Energetska zajednica, međunarodne financijske institucije, naši partneri iz Europske unije i ozbiljni investitori koji Crnu Goru sve češće vide kao pouzdanu i perspektivnu energetsku destinaciju. Možda prvi put nakon mnogo godina energetika nije tema propuštenih prilika, već tema novih investicija, novih projekata i konkretnih rezultata. Posebno sam ponosan na činjenicu da smo završili i pustili u rad vjetroelektranu Gvozd, instalisane snage 54,6 MW. To nije samo nova elektrana. To je prvi veliki proizvodni energetski objekat izgrađen u Crnoj Gori nakon više od 4 decenije. I snažna poruka da je država ponovo sposobna da realizuje velike energetske projekte. Ali nije smo stali na tome. Pokrenuli smo aktivnosti na realizaciji projekta Gvozd 2, intenzivirali pripreme za izgradnju 8. agregata hidroelektrane Peručica i otvorili prostor za razvoj više od 1 gigavata novih projekata iz obnovljivih izvora energije koji se danas nalaze u različitim fazama razvoja. To je investicioni potencijal kakav Crna Gora nije imala u svojoj novijoj istoriji.

Zahvaljujući tom radu, danas imamo realna očekivanja da Crna Gora ispuni završna mjerila i zatvori jedno od najvažnijih pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom. Time ne zatvaramo samo jedno poglavlje, potvrđujemo da je Crna Gora sposobna da sprovede zahtjevne reforme i da energetski sektor postaje jedan od najuspješnijih segmenata našeg evropskog puta. Posebno važni smatram što smo uspostavili aukcijski sistem za razvoj obnovljivih izvora energije. Time smo prvi put stvorili transparentan, konkurentan i tržišno zasnovan model koji će omogućiti nove investicije uz zaštitu interesa države i građana. Istovremeno, snažno smo otvorili pitanje razvoja baterijskih sistema za skladištenje energije, jer bez skladišta energije nema ozbiljne energetske tranzicije, nema pune integracije solarnih i vjetroelektrana i nema moderne energetike. Na međunarodnom planu napravili smo značajan iskorak. Danas Crna Gora ima snažnu podršku Europske komisije, Energetske zajednice, Europske investicione banke, Europske banke za obnovu i razvoj i brojnih međunarodnih partnera. Na svim relevantnim međunarodnim adresama prepoznata je ozbiljnost reformi koje sprovodimo i ambicija da Crna Gora postane jedan od ključnih energetskih centara regiona. Međutim, ono što smatram posebno važnim jeste da nismo dozvolili da izazove posmatramo kao prepreke. Naprotiv, gledali smo ih kao priliku da pokrenemo inicijative i otvorimo pitanje o strateškog značaja za Crnu Goru i region. U tom duhu sam uz podršku i saglasnost kolega ministara iz regiona pokrenuo inicijativu prema evropskim institucijama u vezi sa primjenom CBAM regulative. Smatrao sam svojom obavezom da glas Crne Gore i zemalja Zapadnog Balkana bude jasno artikulisan u procesu donošenja odluka koje mogu imati ozbiljne posljedice po naše ekonomije, energetiku i konkurentnost privrede. Bez obzira na konačan ishod tog procesa, važno je da se naš glas čuo. Naši argumenti su saslušani, naši stavovi prepoznati, a Crna Gora pokazala da nije pasivni posmatrač evropskih politika, već država koja zna da zaštiti svoje interese i aktivno učestvuje u kreiranju rješenja za izazove koji su pred nama. Istovremeno smo radili na snažnom međunarodnom pozicioniranju Crne Gore kroz razvoj partnerstava sa najznačajnijim globalnim akterima u oblasti energetike. Pored intenzivne saradnje sa državama članicama Evropske unije, dodatno smo unaprijedili odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugim državama koje danas predstavljaju lidere u investicijama, inovacijama i tehnološkom razvoju energetskog sektora. Naš cilj nije samo privlačenje investicija. Naš cilj je izgradnja dugoročnih i stabilnih partnerstava sa najrazvijenijim državama svijeta. Partnerstava koje će Crnoj Gori omogućiti pristup kapitalu, savremenim tehnologijama, novim znanjima i najboljim praksama u oblasti energetike. Takva partnerstva danas predstavljaju jednu od najvećih razvojnih šansi Crne Gore i važan su dio naše vizije da zemlju pozicioniramo kao pouzdanog regionalnog partnera i ozbiljnu energetsku destinaciju na evropskoj i globalnoj mapi. Posebno želim da istaknem aktivnosti koje sprovodimo sa partnerima iz Italije i Evropske unije na stvaranju pretpostavki za realizaciju druge podmorske elektroenergetske interkonekcije između Crne Gore i Italije. Prva interkonekcija promijenila je energetsku mapu regiona. Druga interkonekcija ima potencijal da Crnu Goru definitivno pozicionira kao energetski most između Zapadnog Balkana i Evropske unije, kao zemlju kroz koju će prolaziti energija, investicije i razvojne šanse za čitav region. Istovremeno, kroz strateška partnerstva koja razvijamo sa vodećim svjetskim energetskim kompanijama, otvaramo nove razvojne perspektive za elektroprivredu Crne Gore i cjelokupan energetski sektor. Sa kompanijom Masdar iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, jednim od globalnih lidera u oblasti obnovljivih izvora energije i naprednih energetskih tehnologija, radimo na sagledavanju mogućnosti za realizaciju projekata koji mogu dodatno ubrzati energetsku tranziciju i značajno povećati proizvodne kapacitete iz čistih izvora energije. Paralelno s tim, sa japanskom kompanijom JERA sarađujemo na izradi sveobuhvatne studije o potencijalima razvoja LNG sektora u Crnoj Gori. Naš cilj je da na osnovu stručnih analiza, relevantnih podataka i objektivnih procjena sagledamo stvarne razvojne mogućnosti koje imamo u ovoj oblasti, kako bismo buduće odluke donosili odgovorno, utemeljeno i u najboljem interesu države. Upravo kroz ovakva partnerstva stvaramo pretpostavke da Crna Gora ne bude samo učesnik energetskih promjena koje se dešavaju širom Europe i svijeta, već država koja te promjene koristi kao snažan pokretač svog ekonomskog razvoja, energetske sigurnosti i međunarodnog pozicioniranja. I upravo tu vidim najveću vrijednost svega što danas radimo. Energetika više nije samo pitanje proizvodnje električne energije. Energetika je danas pitanje ekonomskog razvoja, investicija, otvaranja novih radnih mjesta, razvoja domaće privrede,

0: tehnološkog napretka i ukupne konkurentnosti države. Zbog toga vjerujem da rezultati ostvareni u prethodnih 15 mjeseci predstavljaju mnogo više od pojedinačnih projekata ili reformi. Oni predstavljaju početak jedne nove razvojne faze Crne Gore. Faze u kojoj nećemo govoriti o tome šta smo propustili da uradimo, već o tome šta gradimo, stvaramo i ostavljamo generacijama koje dolaze. Naravno, ne smatram da je posao završen. Naprotiv, pred nama su najveći izazovi, ali i najveće razvojne šanse koje je crnogorska energetika imala u posljednjih nekoliko decenija. Danas imamo jasnu strategiju, moderan regulatorni okvir, snažnu međunarodnu podršku, investitore koji vjeruju Crnoj Gori i projekte koji tu strategiju pretvaraju u stvarnost. Zato vjerujem da s punim pravom možemo reći da je Crna Gora na dobrom putu da postane regionalni lider u oblasti čiste energije i jedno od najvažnijih energetskih čvorišta jugoistočne Europe. To je cilj kojem sam posvećen od prvog dana i na kojem ćemo nastaviti da radimo odgovorno, odlučno i predano u interesu građana i budućnosti Crne Gore. Zahvaljujem.
1: Uvaženi ministre, hvala vam. Poslaniče Smajlović, želite komentar? Izvolite.
2: Hvala, uvaženi ministre, na odgovoru, na jednom zaista sadržajnom odgovoru koji pokazuje da iza vas stoje rezultati u proteklom periodu i da kada je sektor energetike u pitanju da postoji jedan zaista strateški pristup sa, da kažem, jasnom vizijom kakva Crna Gora treba da bude u nekom narednom periodu i na koji način da iskoristi sve ove resurse i potencijale koje nudi ova oblast za građane Crne Gore. I tačno da ste preuzeli ovo ministarstvo u jednom, da kažem, izazovnom periodu i da stvari često ne zavise od nas sami, od Crne Gore, već i od određenih geopolitičkih kretanja i svega onoga što se dešava na globalnom nivou, naročito kada je u pitanju energetika. I tu zaista moram pomenuti i sve ono što se nedavno dešavalo prilikom izbijanja krize na Bliskom istoku, odnosno ratnih dešavanja u tom dijelu svijeta, koja neminovno utiču na kretanja cijena naftnih derivata na svjetskom nivou. I u situaciji kada smo imali zaista jednu ozbiljnu prijetnju da će cijene naftnih derivata skočiti, da će biti na jednom rekordnom nivou, ipak Crna Gora se na neki način izborila da ipak zaštiti interes građana, zaštiti budžet građana s jedne strane, da zaštiti i privredu i budžet same države i da kažem, napravi jedan pravi balans kada je u pitanju taj izazov, a zaista je bilo jedno izazovno vrijeme i mislim da ste u tom dijelu i kao ministarstvo, a i kao cjelokupna vlada odgovorili na pravi način. Ono što sam iz vašeg odgovora notirao, to su da zaista nekoliko stvari koje mogu i sam označiti kao najznačajnije rezultate rada vašeg ministarstva u proteklih godinu i po dana, a to su upravo neki projekti koji su započeti i koji su u međuvremenu završeni, ali i određeni projekti i aktivnosti koje su započeti, koje su u najavi. Prije svega, kada govorimo o završenim projektima, ono što se posebno ističe jeste završena i puštena u rad vjetroelektrana Gvozd. Dakle, prvi, kao što sami rekli, proizvodni energetski objekat izgrađen u Crnoj Gori nakon više decenija. Također, pohvalno je i nastavak aktivnosti na realizaciji projekta Gvozd 2 i intenzivne pripreme za izgradnju 8. agregata hidroelektrane Peručica. Također, i otvoren prostor za razvoj više od 1 gigavata novih projekata iz obnovljivih izvora energije, što predstavlja, kao što ste sami rekli, uvaženi ministre, jedan od najvećih investicionih potencijala u novijoj istoriji Crne Gore. Posebno ono što je važno u kontekstu našeg pristupnog puta u Europskoj uniji, dakle, važan je taj zakonodavni okvir, usvojeni su ključni zakoni iz oblasti energetike i obnovljivih izvora energije, koji su usklađeni sa pravnom tekovinom Europske unije. Donesen je i nacionalni energetski klimatski plan, čime su postavljeni strateški i regulatorni temelji za dugoročni razvoj ovog sektora. Takođe, sve ovo što ste pomenuli, što se tiče razvoja obnovljivih izvora energije, jeste važno i to je neophodno u trenutnom savremenom, da kažem, svijetu, savremenim kretanjima kada je u pitanju energetski sistem i sve ono što je negdje i obaveza Crne Gore kada je u pitanju zelena tranzicija. Dakle, važno nam je da imamo usklađenost naše zakonske regulative sa evropskom pravnom tekovinom i tu, kao što ste sami rekli, nema potrebe da kažem da sami sebe hvalimo kao država, kao vlada, već to rade i neke međunarodne institucije, u prvom redu Evropska komisija, zatim Energetska zajednica, Evropska investiciona banka i ostale koje na neki način potvrđuju naš međunarodni kredibilitet. Ono za što se kao stranka od samog početka svog političkog djelovanja zalažemo i ono što zagovaramo jeste politika razvoja, politika evropskih integracija, investicija i ravnomjernog regionalnog razvoja. A upravo zbog toga i naše učešće u izvršnoj vlasti nikada nije bilo ni pitanje funkcija i pozicija, već pitanje preuzimanja odgovornosti za procese koji Crnu Goru vode naprijed. I smatram da upravo sektor energetike danas predstavlja jedan od najboljih primjera takvog pristupa i vjerujem da Crna Gora mora graditi svoju budućnost na znanju, razvoju, partnerstvima i europskim vrijednostima. I često, dakle, pominjemo i regionalni razvoj, potrebu za ujednačenim ulaganjima u Crnoj Gori, pa bih imao jedno dodatno pitanje za vas, a često imam upite od strane naših građana, naročito sa sjevera, jer činjenica je da se dešavaju povremeni nestanci struje u određenim opštinama, u određenim, da kažem, prije svega ruralnim predjelima sjevera Crne Gore, pa me zanima šta ste uradili i šta planirate da uradite kako bi unaprijedili elektroprenosni sistem u Crnoj Gori i kako bi snabdijevanje električnom energijom bilo stabilnije u ovom dijelu Crne Gore. Zahvaljujem.
1: Hvala, poslaniče Smajlović. Razumio sam da je to dopunsko pitanje. Izvolite, ministre Šamanoviću.
0: Međunarodnoj sceni, zašto ne bismo bili i na lokalnom nivou? Hvala poslaniče Smajloviću. Svakako, jedan od prioriteta u radu Ministarstva energetike i rudarstva je unapređenje distributivne mreže, pogotovo na sjeveru, gdje smo čak nedavno imali situaciju sa nestankom električne energije koja je potrajala u Rožajama nekih 3 ili 4 dana. Upravo sam danas prije Skupštine imao to zadovoljstvo da se sastane sa predsjednikom opštine Husovići, opštine Rožaje i sa kolegama iz CGS-a i CEDIS-a, gdje smo napravili neki plan oko izgradnje trafostanice od 110 kW u Rožajama i izgradnjom dalekovoda Rožaje-Tutin, koji bi definitivno riješili sve probleme tog dijela Crne Gore za naredni period. Recimo da bi ta trafostanica otvorila neke razvojne mogućnosti za izgradnju velikih projekata iz domena obnovljivih izvora energije, dok bi dalekovod Rožaje-Tutin omogućilo to dvostruko napajanje u skladu sa evropskim standardima unapređenje snabdjevenosti električnom energijom, bezbjednosti snabdjevenosti električnom energijom. Što se tiče nekih drugih projekata u tom sektoru, također bih naglasio da smo u procesu izrade projektne dokumentacije i završetku geolaborata za projekat izgradnje dalekovoda Andrijevica-Gusinje, što bi za taj predio za Plav Gusinje i Andrijevicu omogućilo alternativu izvora napajanja električnom energijom u slučaju nestanka električne energije, što su veliki projekti. Da napomenem da će projekat u Rožajama koštati negdje oko 15 miliona eura, dok se za projekat u Andrijevici, Andrijevica Gusinje i dalje vrše procjene koštanja tog projekta. Tako da sve ide u dobrom pravcu. Također bih podsjetio da imamo probleme sa svim pograničnim gradovima koji nemaju dalju vezu sa tim dalekovodima. Isti problema je Ulcinj, isti problema je Kotor i Herceg Novi. To gledamo da riješimo kroz izgradnju te interkonekcije za Ulcin sa Albanijom, za Herceg Novi sa Hrvatskom, jer sa Hrvatskom to je jedina država sa kojom nismo povezani dalekovodom, tako da sam imao prilike da popričam sa ministrom Šušnjarom iz Hrvatske i oko tog pitanja i u narednom periodu intenzivirat ćemo aktivnosti i oko realizacije tog projekta. Zahvaljujem.
1: Hvala vam na korisnim informacijama, ministre, koje smo čuli. Vjerujem da će i građani biti zadovoljni vašim odgovorom, a sada riječ ima poslanica Sonja Popović. Koleginice Popović, izvolite, vaše vrijeme za pitanje za Šahmanovića. Ne.
3: Poštovane građanke, poštovane građanke i građani Crne Gore, 6 je godina od promjene vlasti. I ovo poslaničko pitanje koje sam postavila ministru Šahmanoviću koristim kao povod da tom prilikom i svedemo račune. 6 je godina i više nego dovoljan period da građani uvide kakva je neka vlast. Koliko je znavena ili neznavena, koliko je sposobna ili nesposobna, koliko je vodi vizija razvoja, a koliko loša namjera. 6 godina kasnije, s obzirom na sve čemu građani Crne Gore u kontinuitetu svjedoče, oni danas vide da je ova vlast nesposobna, neznavena i da ovu vlast ne vodi vizija razvoja, već loša namjera. Odnosno, građani Crne Gore danas vide da promjena vlasti nakon 2020. godine nije donijela ništa dobro. I da bismo pravilno razumjeli ovaj kontekst, vrijedi da odradimo kratko podsjećanje. Ova vlast je došla na krilima priče o meritokratiji i optimizaciji javne uprave. Za 6 godina je uglavila 20.000 ljudi više u javnu upravu, odnosno u državnu administraciju. Da ne govorim o energetskom sektoru u kojem cvjeta porodično partijsko zapošljavanje, pa evo na primjer Elektroprivreda Crne Gore danas više liči na porodičnu ili partijsku prćiju vlastodržaca, no na državnu firmu. O tome koliko se ova vlast za ovih 6 godina zalagala za kvalitet, najbolje govori da su kroz zakone snižavali kriterijume za rukovodeća mjesta. U tom smislu vjerovatno je i najslikovitiji primjer koji se odnosi na direktorsko mjesto u radio televiziji Crne Gore. Sjetit će se građani da su oslobodioci 2020. godine.
4: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U dnevniku bilježimo. Andrijevica je juče bila domaćin tradicionalnih susreta veterana i penzionera Crne Gore. Anđela Guberinić na pozajmici u Đorče Petrovu. Andrijevičani neće dozvoliti aktiviranje kamenoloma na kućnim pragovima. Danas se na svjetskom prvenstvu 2026. igraju dva zanimljiva duela. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme s jutra promjenjivo, moguća kiša.

0: Veliki broj mladih rukometašica ženskog rukometnog kluba budućnosti narednu sezonu provešće na pozajmicama kako bi kroz veću minutažu i seniorske nastupe nastavila razvoj, a među njima i naša sugrađanka Anđela Guberinić, koja će karijeru privremeno nastaviti u makedonskom Đorđe Petrovu. Juniorska reprezentativka Crne Gore prošle sezone bila je priključena prvom timu Podgoričkog kluba nakon što je svojim radom, zalaganjem i odnosom prema obavezama zaslužila priliku da trenira i nastupa sa seniorkama. Iz budućnosti ističu da odlazak u Đorđe Petrov predstavlja važan korak u razvoju talentovane rukometašice. Cilj pozajmice je da Anđela dobije veći broj minuta na terenu, stekne dodatno iskustvo na seniorskom nivou i nastavi napredak u kvalitetnom takmičarskom okruženju, saopšteno je iz Podgoričkog kluba. Više slušamo u razgovoru koleginice Zorice Bacanović i Anđele Guberinić.
1: Nakon nekoliko sezona u crnogorskom rukometu odlučila si da karijeru nastaviš u ženskom rukometnom klubu Đorđe Petrov. Kako je tekao proces pregovora i šta je presudilo da upravo ovaj klub bude tvoj naredni korak u karijeri?
2: Pa dosta je... Sve se, da kažem, relativno brzo završilo. Znala sam da ću da idem naprijed taj korak naprijed i da napustim klub budućnost radi boljeg individualnog razvijanja, radi višeg napredovanja, rada na sebi i tako to. Tako da, što se tiče pregovora, to je sve se brzo završilo. Našli smo zajednički jezik, odmah smo se dogovorili i tako da na prvu, što se kaže, sve je bilo u redu.
1: Svaka promjena sredine nosi određene izazove. Kako se spremaš za period prilagođavanja na novu državu, novi klub, sa igračice i njihov način rada?
2: Pa, iskreno da vam kažem, trenutno sam na pripremama reprezentacije Crne Gore juniorsko prvenstvo i onda nemam vremena ni da razmišljam o tom dijelu koji će tek slijediti za jedno mjesec, dva dana, jer sam trenutno sve sređena na pripremama, tako da mislim da tek kasnije ću shvatiti šta će sve da me sačeka i šta će sve biti u narednom periodu.
1: Koliko si upoznata sa klubom u koji odlaziš, njegovom istorijom, ambicijama i rezultatima? Da li osjećaš i pritisak zbog toga što u klub odlaziš kao internacionalka?
2: Upoznata sam sa klubom, klub je veoma dobar, veoma se dobro i radi u klubu, ima dosta, također ima i tamo dosta internacionalki, to je jedan od najboljih kluba u Sjevernoj Makedoniji. Imaju veoma velike ciljeve, što se meni sviđa. Dosta tim klubovima se i napreduje i teže ka tome da budu i prvaci Makedonije i da se igra Liga Evrope i također sa saradnjom sa ostalim državama počet će se i regionalna liga, tako da mislim da je to jedan dobar klub u kome ima mjesto za napredak i za usavršavanje.
1: Koliko ti znači činjenica da ćeš kroz nastupe za ovaj novi klub imati priliku da se dokažeš na većoj regionalnoj ili evropskoj sceni?
2: Pa da, to je, mislim da je to jedan svih mladih igrača cilj da što više igraju, da što više napreduju, da imaju više šansi da ih drugi klubovi vide, da igraju protiv jačih ekipa iz drugih država, da nekako razmijene se ta iskustva, ne samo da ostane to unutar jedne države, već unutar više država i protiv drugih klubova koji su također jaki i imaju više iskustva u tim većim takmičenjima.
1: Anđela, kada se osvrneš na period proveden u našoj crnogorskoj ligi, šta smatraš svojim najvećim napretkom kao igračica i koje lekcije nosiš sa sobom u nastavku karijere?
2: Pa, to je jako jedno zanimljivo pitanje, jer prvo sam naravno trebala u mom klubu Komovi, to je bilo prelijepo i onda sam prešla u budućnost i također i tu je bilo lijepo i to sve bile stepenica po stepenici i mislim da tako i treba, tako treba da se počne, sa našom ligom, da bude sve to, pa onda polako i da se napreduje i da se ide dalje i da nekako se, tu se najviše stekla i prijateljstva i dosta znanja, dosta se i napredovalo, tako da idem zadovoljna u drugi klub i nadam se da će tamo biti sve u redu.
1: Anđela, kakvi su tvoji lični ciljevi za narednu sezonu i na kojim segmentima igre planiraš najviše da radiš? Reci mi koliko je važno za jednu mladu rukometašicu da izađe iz zone komfora i okuša se u inostranstvu, čak i ako to znači napuštanje i poznatog okruženja i svoje države.
2: Mislim da je taj izlazak iz zone komfora veoma bitan, zbog toga što ovdje je, što ste rekli, sve i poznato i već znam kako ko funkcioniše, kako ko razmišlja, kako ko radi i znam šta mogu da očekujem. Tako da ovaj izlazak mislim da će da donese jednu dobru stvar tu, što da se nosim sa pritiskom, sa većom odgovornošću, i ovdje se jako dobro radilo i sve, ali i tamo će isto dobro da se radi, da imam veću ulogu i tako da mislim da je to jedan glavni cilj zbog kog sam pošla i najviše ću raditi na individualno naravno, ali da se uklopim s ekipom da ostvarimo zajedničke uspjehe.

0: Mještani Andrijevičkih mjesnih zajednica Zabrđe, Trešnjevo, Slatina, Prisoje i Trepča obavijestili su javnost u otvorenom pismu da ni po cijenu života neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica pristupi otvaranju kamenoloma. Oni su ujedno uputili dopise premijeru Milojku Spajiću, ministru ekologije i održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjanu Ćulafiću i predsjedniku opštine Andrijevica Željku Ćulafiću, apelujući da spriječe da se na Žoljevici izvode bilo kakve radnje koje se tiču eksploatacije mineralnih sirovina. Iz neposredne komunikacije sa građanima naših pet mjesnih zajednica proizilazi nepodijeljeni izričit stav da se ne dozvoli otvaranje i rad kamenoloma Žoljevica. Njegov rad devastirao bi životnu sredinu, a život i opstanak na ovom području bio bi nemoguć. Apelujemo na vas da ne odobrite rad kamenoloma. Uostalom, ubijeđeni smo da ni jedna profesionalna i nepristrasno urađena studija o uticaju kamenoloma na životnu sredinu ne bi dala saglasnost za njegov rad, navodi se u dopisu mještana.
1: Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena na ležištu Žoljevica, koje je iniciralo Ministarstvo energetike i rudarstva. Javna rasprava je organizovana sa ciljem da se pribave sugestije i komentari građana, relevantnih institucija privrede, nevladinog sektora i stručne javnosti kako bi nacrt koncesionog akta unaprijedili prije usvajanja od strane vlade. Mještani su iznijeli brojne razloge koji po njihovom mišljenju ukazuju da bi rad kamenoloma bio poguban. Kamenolom bi bio lociran uz privatne posjede i u blizini naseljenih mjesta, tako da bi prašina, buka, miniranje i rad teških mašina uticali da život u obližnjem i širem okruženju bude nepodnošljiv. Imanja u okruženju kamenoloma ne bi mogla da se koriste za bilo koju namjenu. U neposrednoj blizini kamenoloma nalazi se 13 novo sagrađenih kuća porodica Bakić. Udaljenost ovih kuća od lokacije kamenoloma kreće se između 100 i 200 metara. Sve ovo ukazuje da bi rad kamenoloma imao nesagledive posljedice po život ljudi, ne samo u ovim kućama, već i u svim domovima u selima Zabrđe, Trešnjevo i Slatina i šire, ističu mještani.

0: nastavku slijedi raspored rada u domu zdravlja u Andrijevici.
1: Prva smjena izabrani doktor za odrasle je doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Nada Radević danas do 16 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, pacijente doktorke Anđelije Popović pregledaće doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Broj telefona za zakazivanje pregleda u Domu zdravlja u Andrijevici 069 122 500.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Pratite Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice. Danas u ovoj emisiji, poštovani slušalci, govorimo o rukometu. Nakon zapaženih nastupa u crnogorskom prvenstvu, pred njom je novo poglavlje u karijeri. Naša Andrijevičanka, talentovana rukometašica Anđela Guberinić, ovoga ljeta napravila je iskorak na međunarodnoj sceni i pojačala redove ženskog rukometnog kluba Đorđe Petrov, jednog od najambicioznijih klubova u Sjevernoj Makedoniji. O utiscima, o novoj sredini, razlozima odlaska iz Crne Gore, ciljevima za naredni period i očekivanjima u novom dresu, razgovaramo sa njom u nastavku emisije Sportski kutak.

0: Emisija za sve ljubitelje sporta.
1: Sportski kutak.
2: Kao što sam najavila na početku emisije, naš gost danas je Anđela Gubernenić, doskorašnja igračica rukometnog kluba Budućnost iz Podgorice. Anđela, telefonskim putem razgovaramo sa tobom. Dobar dan i pozdrav iz studija Radio Andrijevice.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
2: Nakon nekoliko sezona u crnogorskom rukometu odlučila si da karijeru nastaviš u ženskom rukometnom klubu Đorđe Petrov. Kako je tekao proces pregovora i šta je presudilo da upravo ovaj klub bude tvoj naredni korak u karijeri?
3: Pa dosta je sve se, da kažem, relativno brzo završilo. Znala sam da ću da idem napraviti taj korak naprijed i da napustim klub Budućnost radi boljeg individualnog razvijanja, radi višeg napredovanja, rada na sebi i tako to. Tako da, što se tiče pregovora, sve se brzo završilo. Našli smo zajednički jezik, odmah smo se dogovorili i tako da na prvu, što se kaže, sve je bilo u redu.
2: Svaka promjena sredine nosi određene izazove. Kako se spremaš za period prilagođavanja na novu državu, novi klub, sa igračice i njihov način rada?
3: Pa, iskreno da vam kažem, trenutno sam na pripremama reprezentacije Crne Gore juniorsko prvenstvo i onda nemam vremena ni da razmišljam o tom dijelu koji će tek slijediti za jedno mjesec, dva dana, jer sam trenutno sve sređena na pripremama, tako da mislim da tek kasnije ću shvatiti šta će sve da me sačeka i šta će sve biti u narednom periodu.
2: Koliko si upoznata sa klubom u koji odlaziš, njegovom istorijom, ambicijama i rezultatima? Da li osjećaš i pritisak zbog toga što u klub odlaziš kao internacionalka?
3: Upoznata sam sa klubom, klub je veoma dobar, veoma se dobro i radi u klubu, ima dosta, također ima i tamo dosta internacionalki, to je jedan od najboljih kluba u Sjevernoj Makedoniji. Imaju veoma velike ciljeve, što se meni sviđa. Dosta tim klubovima se i napreduje i teže ka tome da budu i prvaci Makedonije i da se igra Liga Evrope i također sa saradnjom sa ostalim državama počeće se i regionalna liga, tako da mislim da je to jedan dobar klub u kome ima mjesto za napredak i za usavršavanje.
2: Koliko ti znači činjenica da ćeš kroz nastupe za ovaj novi klub imati priliku da se dokažeš na većoj regionalnoj ili evropskoj sceni?
3: Pa da, to je, mislim da je to jedan svih mladih igrača cilj da što više igraju, da što više napreduju, da imaju više šansi, da ih drugi klubovi vide, da igraju protiv jačih ekipa iz drugih država, da nekako razmijene se ta iskustva, ne samo da ostane to unutar jedne države, već unutar više država i protiv drugih klubova koji su također jaki i imaju više iskustva u tim većim takmičenjima.
2: Anđela, kada se osvrneš na period proveden u našoj crnogorskoj ligi, šta smatraš svojim najvećim napretkom kao igračica i koje lekcije nosiš sa sobom u nastavku karijere?
3: Pa, to je jako jedno zanimljivo pitanje, jer prvo sam naravno trebala u mom klubu Komovi, to je bilo prelijepo i onda sam prešla u Budućnost i također i tu je bilo lijepo i to sve bilo je stepenica po stepenici i mislim da tako i treba, tako treba da se počne sa našom ligom, da bude sve to, pa onda polako i da se napreduje i da se ide dalje i da nekako se tu se najviše stekla i prijateljstva i dosta znanja, dosta se i napredovalo, tako da idem zadovoljna u drugi klub i nadam se da će tamo biti sve u redu.
2: Anđela, kakvi su tvoji lični ciljevi za narednu sezonu i na kojim segmentima igre planiraš najviše da radiš? Reci mi koliko je važno za jednu mladu rukometašicu da izađe iz zone komfora i okuša se u inostranstvu, čak i ako to znači napuštanje i poznatog okruženja i svoje države.
3: Mislim da je taj izlazak iz zone komfora veoma bitan zbog toga što ovdje je, što ste rekli, sve i poznato i već znam kako ko funkcioniše, kako ko razmišlja, kako ko radi i znam šta mogu da očekujem. Tako da ovaj izlazak mislim da će da donese jednu dobru stvar, tu što da se nosim sa pritiskom, sa većom odgovornošću, i ovdje se jako dobro radilo i sve, ali i tamo će isto dobro da se radi, da imam veću ulogu i tako da mislim da je to jedan glavni cilj zbog kog sam pošla i najviše ću raditi na individualno naravno, ali da se uklopim s ekipom da ostvarimo zajedničke uspjehe.
2: Kada govorimo o nastupu za reprezentaciju naše zemlje, pojasni nam za koje takmičenje se trenutno pripremate i o kojim pripremama je riječ. Pomenuli smo nešto na početku ovog razgovora i o tome.
3: Da, trenutno smo na pripremama za svjetsko prvenstvo koje nam predstoji sada veoma brzo, mi krećemo za 4-5 dana. To svjetsko prvenstvo se igra u Kini. Mi smo već odradili od 25. maja, počeli smo 25. maja pripreme u Podgorici, pa smo ih nastavili ovdje na Cetinju gdje se ja trenutno nalazim. To prvenstvo je juniorska kategorija i to je što se tiče našeg godišta, odnosno mog tog godišta, poslednje u ovoj kategoriji. Nakon toga kreće naravno seniorski rukomet i spremanje za velika takmičenja.
2: Kaže nam ko su protivnici naše reprezentacije na ovom takmičenju?
3: Protivnici su Češka, Island i Amerika. To je jedna jako dobra grupa, ali se nadamo, pošto svakog dana analiziramo, da ćemo mi to dobro odraditi šta je traženo od nas.
2: Pratite emisiju Sportski kutak, sada idemo na kratak muzički predah, a onda se vraćamo razgovoru sa našom gošćom Anđelom Guberinić, rukometašicom, koja nam se javlja sa priprema za svjetsko juniorsko prvenstvo u rukometu, a pripreme se održavaju na Cetinju.
4: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: emisija za sve ljubitelje sporta.
1: Sportski kutak.
2: Crnogorski rukomet je poznat po velikom broju talentovanih igračica. Kako vidiš budućnost ženskog rukometa u Crnoj Gori i vjeruješ li da domaća liga može biti odskočna daska za veće evropske klubove?
3: Pa mislim da može biti, samo što ima to jedan određeni limit do kojih godina se dođe i onda već moraš da ideš stepenicu dalje, jer kod nas u našoj trenutno ligi se ne nudi ništa bolje, pa mora da se ode, ali što se tiče da bude odskočna daska, veoma može, zbog toga jer mladi igrači igraju, napreduju, dosta ima tu i mladih igračica i nekih iskusnih igračica i mislim da veoma, za početak je veoma dobra liga, ali za nastavak je limitirana, jer nemamo transfer sa stranim igračima i sa većim brojem iskusnijih igrača u našoj ligi.
2: Kako provodiš vrijeme van treninga i utakmica i koliko je važno pronaći balans između sportskih obaveza i privatnog života?
3: Pa nalazi tako što prvo naravno se odmorim, uživam, imamo ujutru i uveče treninge i onda između tu odmaram, uživam, završavam svoje obaveze. Također se trudim da izvršavam i fakultetske obaveze i nađem se uvijek za sve vremena. Dobra organizacija je pola posla.
2: Pri kraju ovog razgovora nešto i o nekim planovima. Gdje vidiš sebe za nekoliko godina? Da li razmišljaš korak po korak ili već imaš jasnu viziju karijere i nivoa na kojem želiš da igraš?
3: Idem korak po korak i uz Božju pomoć sve će to da bude u redu, tako da ne razmišljam toliko unaprijed, jer nikad se ne zna, naš zanimanje je veoma ne da kažem teško, ali neizvjesno, jer jedna povreda ili ne daj Bože nešto da se desi može dovesti do nekog odsustva sa terena, tako da uvijek treba razmišljati samo korak po korak.
2: Svaki transfer predstavlja novi izazov, ali i priliku za napredak. Nakon uspješne epizode u crnogorskom rukometu, naša Anđela odlučila je da karijeru nastavi u dresu ženskog rukometnog kluba Đorđe Petrov. Na kraju, Anđela, kakvu sezonu priželjkuješ u dresu ovog tima i šta je najviše što mogu da očekuju od tebe na terenu?
3: Priželjkujem dobru borbu, da se dobro uklopim sa ekipom, da od mene mogu očekivati borbu svakog minuta, uvijek pomoć i taj pozitivni mentalitet.
2: Anđela, hvala puno na ovom uključenju. Želimo ti puno uspjeha i na svjetskom prvenstvu koje se od 24. juna do 5. jula 2026. godine održava u Kini. Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniorke. Naša selekcija obezbijedila je učešće osvajanjem 6. mjesta na prošlogodišnjem evropskom prvenstvu u Podgorici. Puno uspjeha na tom takmičenju i naravno puno uspjeha u novom klubu. Bit će prilike da možda na početku sezone još jednom razgovaramo sa tobom i još detaljno još jednom provjerimo na koji način si se ovoga ljeta pripremila i za novu sredinu, za novu državu i za novi klub. Hvala puno što si izdvojila vrijeme da razgovaraš sa nama i pozdrav svim našim rukometašicama i puno uspjeha na ovom takmičenju.
3: Hvala vama i vašim slušalcima, prijatno.
2: Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Sportski kutak. Naša gošća danas bila je rukometašica Anđela Guberinić. Ona će sljedeće sezone nastupati za Đorđe Petrov, klub u Sjevernoj Makedoniji. Odlazak u Đorđe Petrov predstavlja važan korak u razvoju talentovane igračice sa ciljem sticanja većeg broja minuta, dodatnog iskustva na seniorskom nivou i nastavka napretka u kvalitetnim takmičarskim okruženjima. Hvala još jednom Anđeli na ovom uključenju i želimo joj puno uspjeha u novoj sredini i novom klubu. Vi ostanite sa nama.
4: Ništa mi ne vredi bez vas.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. Andrijevica je juče bila domaćin tradicionalnih susreta veterana i penzionera Crne Gore. Anđela Guberinić na pozajmici u Đorče Petrovu. Andrijevičani neće dozvoliti aktiviranje kamenoloma na kućnim pragovima. Danas se na svjetskom prvenstvu 2026. igraju dva zanimljiva duela. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme s jutra promjenjivo, moguća kiša.

0: Veliki broj mladih rukometašica ženskog rukometnog kluba budućnosti narednu sezonu provešće na pozajmicama kako bi kroz veću minutažu i seniorske nastupe nastavila razvoj, a među njima je i naša sugrađanka Anđela Guberinić, koja će karijeru privremeno nastaviti u makedonskom Đorđe Petrovu. Juniorska reprezentativka Crne Gore prošle sezone bila je priključena prvom timu Podgoričkog kluba nakon što je svojim radom, zalaganjem i odnosom prema obavezama zaslužila priliku da trenira i nastupa sa seniorkama. Iz budućnosti ističu da odlazak u Đorđe Petrov predstavlja važan korak u razvoju talentovane rukometašice. Cilj pozajmice je da Anđela dobije veći broj minuta na terenu, stekne dodatno iskustvo na seniorskom nivou i nastavi napredak u kvalitetnom takmičarskom okruženju, saopšteno je iz Podgoričkog kluba. Više slušamo u razgovoru koleginice Zorice Bacanović i Anđele Guberinić.
1: Nakon nekoliko sezona u crnogorskom rukometu odlučila si da karijeru nastaviš u ženskom rukometnom klubu Đorđe Petrov. Kako je tekao proces pregovora i šta je presudilo da upravo ovaj klub bude tvoj naredni korak u karijeri?
2: Pa dosta je... Sve se, da kažem, relativno brzo završilo. Znala sam da ću da idem napraviti taj korak naprijed i da napustim klub budućnost radi boljeg individualnog razvijanja, radi višeg napredovanja, rada na sebi i tako to. Tako da, što se tiče pregovora, to je sve se brzo završilo. Našli smo zajednički jezik, odmah smo se dogovorili i tako da na prvu, što se kaže, sve je bilo u redu.
1: Svaka promjena sredine nosi određene izazove. Kako se spremaš za period prilagođavanja na novu državu, novi klub, sa igračite i njihov način rada?
2: Pa, iskreno da vam kažem, trenutno sam na pripremama reprezentacije Crne Gore juniorsko prvenstvo i onda nemam vremena ni da razmišljam o tom dijelu koji će tek slijediti za jedno mjesec, dva dana, jer sam trenutno sve sređena na pripremama, tako da mislim da tek kasnije ću shvatiti šta će sve da me sačeka i šta će sve biti u narednom periodu.
1: Koliko si upoznata sa klubom u koji odlaziš, njegovom istorijom, ambicijama i rezultatima? Da li osjećaš i pritisak zbog toga što u klub odlaziš kao internacionalka?
2: Upoznata sam sa klubom, klub je veoma dobar, veoma se dobro i radi u klubu, ima dosta, također ima i tamo dosta internacionalki, to je jedan od najboljih kluba u Sjevernoj Makedoniji. Imaju veoma velike ciljeve, što se meni sviđa. Dosta tim klubovima se i napreduje i teže ka tome da budu i prvaci Makedonije i da se igra Liga Evrope i također sa saradnjom sa ostalim državama počet će se i regionalna liga, tako da mislim da je to jedan dobar klub u kome ima mjesto za napredak i za usavršavanje.
1: Koliko ti znači činjenica da ćeš kroz nastupe za ovaj novi klub imati priliku da se dokažeš na većoj regionalnoj ili evropskoj sceni?
2: Pa da, to je, mislim da je to jedan svih mladih igrača cilj da što više igraju, da što više napreduju, da imaju više šansi da ih drugi klubovi vide, da igraju protiv jačih ekipa iz drugih država, da nekako razmijene se ta iskustva, ne samo da ostane to unutar jedne države, već unutar više država i protiv drugih klubova koji su također jaki i imaju više iskustva u tim većim takmičenjima.
1: Anđela, kada se osvrneš na period proveden u našoj crnogorskoj ligi, šta smatraš svojim najvećim napretkom kao igračica i koje lekcije nosiš sa sobom u nastavku karijere?
2: Pa, to je jako jedno zanimljivo pitanje, jer prvo sam naravno trebala u mom klubu Komovi, to je bilo prelijepo i onda sam prešla u budućnost i također i tu je bilo lijepo i to sve bile stepenica po stepenicu i mislim da tako i treba, tako treba da se počne, da se počne sa našom ligom, da bude sve to, pa onda polako i da se napreduje i da se ide dalje i da, i da nekako se, tu se najviše stekla i prijateljstva i dosta znanja, dosta se i napredovalo, tako da idem zadovoljna u drugi klub i nadam se da će tamo biti sve u redu.
1: Anđela, kakvi su tvoji lični ciljevi za narednu sezonu i na kojim segmentima igre planiraš najviše da radiš? Reci mi koliko je važno za jednu mladu rukometašicu da izađe iz zone komfora i okuša se u inostranstvu, čak i ako to znači napuštanje i poznatog okruženja i svoje države.
2: Mislim da je taj izlazak iz zone komfora veoma bitan, zbog toga što ovdje je, što ste rekli, sve i poznato i već znam kako ko funkcioniše, kako ko razmišlja, kako ko radi i znam šta mogu da očekujem. Tako da ovaj izlazak mislim da će da donese jednu dobru stvar, tu što da se nosim sa pritiskom, sa većom odgovornošću, ne, i ovdje se jako dobro radilo i sve, ali tamo će isto dobro da se radi, da imam veću ulogu i tako da mislim da je to jedan glavni cilj na zbog kog sam pošla i najviše ću raditi na individualno naravno, ali da se i uklopim s ekipom da ostvarimo zajedničke uspjehe.

0: Mještani Andrijevičkih mjesnih zajednica Zabrđe, Trešnjevol, Slatina, Prisoje i Trepča obavijestili su javnost u otvorenom pismu da ni po cijenu života neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica pristupi otvaranju kamenoloma. Oni su ujedno uputili dopise premijeru Milojku Spajiću, ministru ekologije i održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjanu Ćulafiću i predsjedniku opštine Andrijevica Željku Ćulafiću, apelujući da spriječe da se na Žoljevici izvode bilo kakve radnje koje se tiču eksploatacije mineralnih sirovina. Iz neposredne komunikacije sa građanima naših pet mjesnih zajednica proizilazi nepodijeljeni izričit stav da se ne dozvoli otvaranje i rad kamenoloma Žoljevica. Njegov rad devastirao bi životnu sredinu, a život i opstanak na ovom području bio bi nemoguć. Apelujemo na vas da ne odobrite rad kamenoloma. Uostalom, ubijeđeni smo da ni jedna profesionalna i nepristrasno urađena studija o uticaju kamenoloma na životnu sredinu ne bi dala saglasnost za njegov rad, navodi se u dopisu mještana.
1: Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonskog, građevinskog i tehničkog građevinskog kamena na ležištu Žoljevica, koje je iniciralo Ministarstvo energetike i rudarstva. Javna rasprava je organizovana sa ciljem da se pribave sugestije i komentari građana, relevantnih institucija privrede, nevladinog sektora i stručne javnosti kako bi nacrt koncesionog akta unaprijedili prije usvajanja od strane vlade. Mještani su iznijeli brojne razloge koji po njihovom mišljenju ukazuju da bi rad kamenoloma bio poguban. Kamenolom bi bio lociran uz privatne posjede i u blizini naseljenih mjesta, tako da bi prašina, buka, miniranje i rad teških mašina uticali da život u obližnjem i širem okruženju bude nepodnošljiv. Imanja u okruženju kamenoloma ne bi mogla da se koriste za bilo koju namjenu. U neposrednoj blizini kamenoloma nalazi se 13 novosagrađenih kuća porodica Bakić. Udaljenost ovih kuća od lokacije kamenoloma kreće se između 100 i 200 metara. Sve ovo ukazuje da bi rad kamenoloma imao nesagledive posljedice po život ljudi, ne samo u ovim kućama, već i u svim domovima u selima Zabrđe, Trešnjevo i Slatina i šire, ističu mještani.

0: Nastavku slijedi raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Prva smjena izabrani doktor za odrasle je doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Nada Radević danas do 16 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, pacijente doktorke Anđelije Popović pregledat će doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Broj telefona za zakazivanje pregleda u Domu zdravlja u Andrijevici 069 122 500.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Brojanica Ton,

Dobar dan, poštovani slušalci, na talasima ste Radio Andrijevice i pratite popodne sa Oljom. Danas je ponedeljak, 15. dan juna. Pred nama je popodnevno druženje koje će biti ispunjeno aktuelnim informacijama, dobrom muzikom i zanimljivim sadržajima. U ovom prvom uključenju da se podsjetimo kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, danas će biti pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim časovima na sjeveru tek ponegdje mogući jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 20 do 32 stepena. Da pomenemo i sponzora vremenske prognoze, a to je diskont brašna Žitobačka Berana. Toliko u ovom prvom javljanju, uz poziv da naredna 3 sata provedete sa nama, mi vam želimo lijep

život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Premijer Milojko Spajić predvodi delegaciju vlade Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja se danas održava u Luksemburgu, a na kojoj će Crna Gora zatvoriti dva pregovaračka poglavlja saopšteno iz vlade Crne Gore. Kako navode iz vlade, riječ je o poglavljima 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja. Nakon međuvladine konferencije, planirana je konferencija za medije na kojoj će pored premijera Milojka Spajića govoriti zamjenica ministra evropskih poslova Kipra Marilena Arauna i komesarka za proširenje Marta Kos. Predsjednik vlade Milojko Spajić će se tokom boravka u Luksemburgu sastati sa predsjednikom vlade Velikog vojvodstva Luksemburg Lukom Fridenom, potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova Xavierom Betelom te predsjednikom predstavničkog doma Claudom Wieselerom, navodi se u saopštenju. Ministar javne uprave Maroš Dukaj saopštio je da je na plenarnoj sjednici Venecijanske komisije crnogorska delegacija predstavila argumente i stavove povodom posljednjeg mišljenja na predlog zakona o vladi, ističući da ohrabruje činjenica da je značajan dio preporuka tog tijela već ugrađen u predložena zakonska rješenja. Dukaj je u objavi na društvenoj mreži X naveo da je Venecijanska komisija konstatovala napredak u usklađivanju predloga zakona sa evropskim standardima. Ohrabruje činjenica da je Venecijanska komisija konstatovala kako je značajan dio njihovih preporuka prihvaćen i uspješno ugrađen u tekst predloga zakona. To potvrđuje posvećenost institucija u unapređenju zakonodavnog okvira u skladu sa najvišim evropskim standardima, poručio je Dukaj. Za ispunjavanje svih obaveza iz poglavlja 27 koje se odnosi na životnu sredinu u Crnoj Gori bit će potrebno oko 3,5 milijarda eura, rekao je za Newsmax televiziju ministar ekologije i održivog razvoja Sjevera Damjan Čuopić. Naveo je i da će plaža u Baušićima brzo biti vraćena u prvobitno stanje, ocjenjujući da je taj slučaj test za državu. Poglavlje 27 u pregovorima sa Evropskom unijom često se ocjenjuje najskupljim za zatvaranje. Prema procjenama iz 2021. godine za uspješnu realizaciju svih obaveza potrebno je oko 1,4 milijarde eura. Sada su stvari ipak drugačije. Radimo nove procjene uz angažovanje Ekonomskog fakulteta u Podgorici i preliminarni podaci pokazuju da će za zatvaranje ovog poglavlja trebati oko 3,5 milijarde eura za izgradnju kompletne nedostajuće infrastrukture. U Crnoj Gori u posljednja 24 časa evidentirano je 13 saobraćajnih nezgoda u kojima su 2 osobe povrijeđene teže, 8 lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 5 nezgoda, a u Baru i Nikšiću po 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Kotoru, Tivtu, Budvi i Bjelom Polju. Izdata su 643 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 69 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 13 pari registarskih tablica. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašno Žito Bačka Berane. Vrijeme s jutra promjenjivo i nestabilno, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu prvenstveno u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke, uglavnom u popodnevnim satima. Vjetar najčešće slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 20, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
1: Bra! prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: Poštovani slušalci, javljamo se iz studija Radio Andrijevice, a vi pratite Popodne sa Oljom. Naša uključenja nastavljamo sa utiskom dana. U utisku dana sportske teme danas govorimo o rukometu. Naša Andrijevičanka, talentovana rukometašica Anđela Guberinić, ovog ljeta napravila je iskorak na međunarodnu scenu i pojačala redove ženskog rukometnog kluba Đorđe Petrov, jednog od najambicioznijih klubova u Sjevernoj Makedoniji. U utiscima o novoj sredini, razlozima odlaska iz Crne Gore, ciljevima za naredni period i očekivanjima u novom dresu, koleginica Zorica Bacanović razgovarala je sa Anđelom u nastavku emisije Slušate dio razgovora.
1: Nakon nekoliko sezona u crnogorskom rukometu odlučila si da karijeru nastaviš u ženskom rukometnom klubu Đorđe Petrov. Kako je tekao proces pregovora i šta je presudilo da upravo ovaj klub bude tvoj naredni korak u karijeri?
2: Pa dosta je sve se, da kažem, relativno brzo završilo. Znala sam da ću da idem napraviti taj korak naprijed i da napustim klub budućnost radi boljeg individualnog razvijanja, radi višeg napredovanja, rada na sebi i tako to. Tako da, što se tiče pregovora, to je sve se brzo završilo. Našli smo zajednički jezik, odmah smo se dogovorili i tako da na prvu, što se kaže, sve je bilo u redu.
1: Svaka promjena sredine nosi određene izazove. Kako se spremaš za period prilagođavanja na novu državu, novi klub, sa igračice i njihov način rada?
2: Pa, iskreno da vam kažem, trenutno sam na pripremama reprezentacije Crne Gore juniorsko prvenstvo i onda nemam vremena ni da razmišljam o tom dijelu koji će tek slijediti za jedno mjesec, dva dana, jer sam trenutno sve sređena na pripremama, tako da mislim da tek kasnije ću shvatiti šta će sve da me sačeka i šta će sve biti u narednom periodu.
1: Koliko si upoznata sa klubom u koji odlaziš, njegovom istorijom, ambicijama i rezultatima? Da li osjećaš i pritisak zbog toga što u klub odlaziš kao internacionalka?
2: Upoznata sam sa klubom, klub je veoma dobar, veoma se dobro i radi u klubu, ima dosta, također ima i tamo dosta internacionalki, to je jedan od najboljih kluba u Sjevernoj Makedoniji. Imaju veoma velike ciljeve, što se meni sviđa. Dosta tim klubovima se i napreduje i teže ka tome da budu i prvaci Makedonije i da se igra Liga Evrope i također sa saradnjom sa ostalim državama počet će se i regionalna liga, tako da mislim da je to jedan dobar klub u kome ima mjesto za napredak i za usavršavanje.
1: Koliko ti znači činjenica da ćeš kroz nastupe za ovaj novi klub imati priliku da se dokažeš na većoj regionalnoj ili evropskoj sceni?
2: Pa da, mislim da je to jedan svih mladih igrača cilj da što više igraju, da što više napreduju, da imaju više šansi, da ih drugi klubovi vide, da igraju protiv jačih ekipa iz drugih država, da nekako razmijene se ta iskustva, ne samo da ostane to unutar jedne države, već unutar više država i protiv drugih klubova koji su također jaki i imaju više iskustva u tim većim takmičenjima.
1: Anđela, kada se osvrneš na period proveden u našoj crnogorskoj ligi, šta smatraš svojim najvećim napretkom kao igračica i koje lekcije nosiš sa sobom u nastavku karijere?
2: Pa, to je jako jedno zanimljivo pitanje, jer prvo sam naravno trebala u mom klubu Komovi, to je bilo prelijepo i onda sam prešla u budućnosti, također i tu je bilo lijepo i to sve bile stepenica po stepenici i mislim da tako treba da se počne sa našom ligom, da bude sve to, pa onda polako ide se napreduje, ide se ide.

0: dalje i da nekako se tu se najviše stekla i prijateljstva i dosta znanja, dosta se i napredovalo, tako da idem zadovoljna u drugi klub i nadam se da će tamo biti sve u redu.
1: Anđela, kakvi su tvoji lični ciljevi za narednu sezonu i na kojim segmentima igre planiraš najviše da radiš? Reci mi koliko je važno za jednu mladu rukometašicu da izađe iz zone komfora i okuša se u inostranstvu, čak i ako to znači napuštanje i poznatog okruženja i svoje države.
0: Mislim da je taj izlazak iz zone komfora veoma bitan zbog toga što ovdje je, što ste rekli, sve i poznato i već znam kako ko funkcioniše, kako ko razmišlja, kako ko radi i znam šta mogu da očekujem. Tako da ovaj izlazak mislim da će da donese jednu dobru stvar, tu što da se nosim sa pritiskom, sa većom odgovornošću, sa... Ne, i ovdje se jako dobro radilo i sve, ali tamo će isto dobro da se radi, da imam veću ulogu i tako da mislim da je to jedan glavni cilj zbog kog sam pošla i najviše ću raditi na individualno naravno, ali da se i uklopim s ekipom da ostvarimo zajedničke uspjehe.

0: Poštovani slušalci, javljamo se iz studija Radio Andrijevice, a vi pratite Popodne sa Oljom. Naše uključenje nastavljamo sa utiskom dana. U utisku dana, sportske teme, danas govorimo o rukometu. Naša Andrijevičanka, talentovana rukometašica Anđela Guberinić, ovog ljeta napravila iskorak na međunarodnu scenu i pojačala redove ženskog rukometnog kluba Đorđe Petrov, jednog od najambicioznijih klubova u Sjevernoj Makedoniji. U utiscima o novoj sredini, razlozima odlaska iz Crne Gore, ciljevima za naredni period i očekivanjima u novom dresu, koleginica Zorica Bacanović razgovarala je sa Anđelom u nastavku emisije Slušate dio razgovora.
1: Nakon nekoliko sezona u crnogorskom rukometu odlučila si da karijeru nastaviš u ženskom rukometnom klubu Đorđe Petrov. Kako je tekao proces pregovora i šta je presudilo da upravo ovaj klub bude tvoj naredni korak u karijeri?
2: Pa dosta je sve se, da kažem, relativno brzo završilo. Znala sam da ću da idem napraviti taj korak naprijed i da napustim klub budućnost radi boljeg individualnog razvijanja, radi višeg napredovanja, rada na sebi i tako to. Tako da, što se tiče pregovora, to je sve se brzo završilo. Našli smo zajednički jezik, odmah smo se dogovorili i tako da na prvu, što se kaže, sve je bilo u redu.
1: Svaka promjena sredine nosi određene izazove. Kako se spremaš za period prilagođavanja na novu državu, novi klub, sa igračite i njihov način rada?
2: Pa, iskreno da vam kažem, trenutno sam na pripremama reprezentacije Crne Gore juniorsko prvenstvo i onda nemam vremena ni da razmišljam o tom dijelu koji će tek slijediti za jedno mjesec, dva dana, jer sam trenutno sve sređena na pripremama, tako da mislim da tek kasnije ću shvatiti šta će sve da me sačeka i šta će sve biti u narednom periodu.
1: Koliko si upoznata sa klubom u koji odlaziš, njegovom istorijom, ambicijama i rezultatima? Da li osjećaš i pritisak zbog toga što u klub odlaziš kao internacionalka?
2: Upoznata sam sa klubom, klub je veoma dobar, veoma se dobro i radi u klubu, ima i tamo dosta internacionalki, to je jedan od najboljih klubova u Sjevernoj Makedoniji. Imaju veoma velike ciljeve, što se meni sviđa. Dosta tim klubovima se i napreduje i teže ka tome da budu i prvaci Makedonije i da se igra Liga Evrope i također sa saradnjom sa ostalim državama počeće se i regionalna liga, tako da mislim da je to jedan dobar klub u kome ima mjesto za napredak i za usavršavanje.
1: Koliko ti znači činjenica da ćeš kroz nastupe za ovaj novi klub imati priliku da se dokažeš na većoj regionalnoj ili evropskoj sceni?
2: Pa da, to je, mislim da je to jedan svih mladih igrača cilj da što više igraju, da što više napreduju, da imaju više šansi, da ih drugi klubovi vide, da igraju protiv jačih ekipa iz drugih država, da nekako razmijene se ta iskustva, ne samo da ostane to unutar jedne države, već unutar više država i protiv drugih klubova koji su također jaki i imaju više iskustva u tim većim takmičenjima.
1: Anđela, kada se osvrneš na period proveden u našoj crnogorskoj ligi, šta smatraš svojim najvećim napretkom kao igračica i koje lekcije nosiš sa sobom u nastavku karijere?
2: Pa, to je jako jedno zanimljivo pitanje, jer prvo sam naravno trebala u mom klubu Komovi, to je bilo prelijepo i onda sam prešla u budućnost i također i tu je bilo lijepo i to sve bilo je stepenica po stepenici i mislim da tako i treba, tako treba da se počne sa našom ligom, da bude sve to, pa onda polako i da se napreduje i da se ide dalje i da nekako tu se najviše stekla i prijateljstva i dosta znanja, dosta se i napredovalo, tako da idem zadovoljna u drugi klub i nadam se da će tamo biti sve u redu.
1: Anđela, kakvi su tvoji lični ciljevi za narednu sezonu i na kojim segmentima igre planiraš najviše da radiš? Reci mi koliko je važno za jednu mladu rukometašicu da izađe iz zone komfora i okuša se u inostranstvu, čak i ako to znači napuštanje i poznatog okruženja i svoje države.
2: Mislim da je taj izlazak iz zone komfora veoma bitan, zbog toga što ovdje je, što ste rekli, sve i poznato i već znam kako ko funkcioniše, kako ko razmišlja, kako ko radi i znam šta mogu da očekujem. Tako da ovaj izlazak mislim da će da donese jednu dobru stvar, tu što da se nosim sa pritiskom, sa većom odgovornošću, i ovdje se jako dobro radilo i sve, ali tamo će isto dobro da se radi, da imam veću ulogu, i tako da mislim da je to jedan glavni cilj zbog kog sam pošla i najviše ću raditi na individualno naravno, ali da se i uklopim s ekipom da ostvarimo zajedničke uspjehe.

Ovan. Pred vama je dan koji donosi nove ideje vezane za posao ili buduće planove. Moguće je da dobijete priliku da pokažete svoje sposobnosti pred važnim ljudima. U ljubavi otvoren razgovor može riješiti nesporazume. Bik. Finansijska pitanja dolaze u prvi plan. Možda ćete razmišljati o štednji, investiciji ili reorganizaciji troškova. U emotivnim odnosima potrebno je više strpljenja i razumijevanja. Blizanci. Komunikacija će vam ići od ruke. Dobar je dan za pregovore, sastanke i nove kontakte. Slobodni blizanci mogli bi upoznati zanimljivu osobu kroz posao ili društvene mreže.

rak. Možda ćete osjetiti potrebu da se malo povučete i razmislite o nekim važnim odlukama. Poslovne obaveze zahtijevaju koncentraciju, ali trud će se uskoro isplatiti. Lav. Vaša energija je jaka i primjetna. Na poslu možete dobiti nove odgovornosti ili priliku da preuzmete vođstvo. U ljubavi partner očekuje više pažnje. Djevica, dobar dan za organizaciju i rešavanje praktičnih problema. Ako imate planove koji zahtijevaju preciznost i analizu, sada je pravo vrijeme da ih sprovedete.

Vaga. Odnosi sa drugima biće u centru pažnje. Mogući su važni razgovori sa partnerom ili poslovnim saradnicima. Iskrenost će donijeti najbolje rezultate. Škorpija. Vaša intuicija danas je posebno naglašena. Možete otkriti informacije koje će vam pomoći da donesete važne odluke na poslu. Strijelac. Osjećate želju za promjenom i novim iskustvima. Moguće je planiranje putovanja, edukacije ili novog projekta.

jarac. Mjesec u vašem znaku donosi dodatnu energiju i fokus. Ovo je idealan dan da postavite nove ciljeve i započnete nešto što može donijeti dugoročan uspjeh. Vodolija. Kreativne ideje dolaze do izražaja. Rad u timu može donijeti dobre rezultate, posebno ako se radi o inovativnim projektima. Ribe. Dan je povoljan za razmišljanje o ličnim ciljevima i emotivnom balansu. Pokušajte da pronađete vrijeme za sebe i svoje potrebe.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067 111

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Premijer Milojko Spajić predvodi delegaciju vlade Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja se danas održava u Luksemburgu, a na kojoj će Crna Gora zatvoriti dva pregovaračka poglavlja saopšteno iz vlade Crne Gore. Kako navode iz vlade, riječ je o poglavljima 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja. Nakon međuvladine konferencije, planirana je konferencija za medije na kojoj će pored premijera Milojka Spajića govoriti zamjenica ministra evropskih poslova Kipra Marilena Arauna i komesarka za proširenje Marta Kos. Predsjednik vlade Milojko Spajić će se tokom boravka u Luksemburgu sastati sa predsjednikom vlade Velikog vojvodstva Luksemburg Lukom Fridenom, potpredsjednikom vlade i ministrom vanjskih poslova Xavierom Betelom te predsjednikom predstavničkog doma Claudom Visolerom, navodi se u saopštenju. Ministar javne uprave Maroš Dukaj saopštio je da je na plenarnoj sjednici Venecijanske komisije crnogorska delegacija predstavila argumente i stavove povodom posljednjeg mišljenja na predlog zakona o vladi, ističući da ohrabruje činjenica da je značajan dio preporuka tog tijela već ugrađen u predložena zakonska rješenja. Dukaj je u objavi na društvenoj mreži X naveo da je Venecijanska komisija konstatovala napredak u usklađivanju predloga zakona sa evropskim standardima. Ohrabruje činjenica da je Venecijanska komisija konstatovala kako je značajan dio njihovih preporuka prihvaćen i uspješno ugrađen u tekst predloga zakona. To potvrđuje posvećenost institucija unapređenju zakonodavnog okvira u skladu sa najvišim evropskim standardima, poručio je Dukaj. Za ispunjavanje svih obaveza iz poglavlja 27 koje se odnosi na životnu sredinu u Crnoj Gori bit će potrebno oko 3,5 milijarda eura, rekao je za Newsmax televiziju ministar ekologije i održivog razvoja Sjevera Damjan Čuapić. Naveo je i da će plaža u Baušićima brzo biti vraćena u prvobitno stanje, ocjenjujući da je taj slučaj test za državu. Poglavlje 27 u pregovorima sa Evropskom unijom često se ocjenjuje najskupljim za zatvaranje. Prema procjenama iz 2021. godine za uspješnu realizaciju svih obaveza potrebno je oko 1,4 milijarde eura. Sada su stvari ipak drugačije. Radimo nove procjene uz angažovanje Ekonomskog fakulteta u Podgorici i preliminarni podaci pokazuju da će za zatvaranje ovog poglavlja trebati oko 3,5 milijarde eura za izgradnju kompletne nedostajuće infrastrukture. U Crnoj Gori u posljednja 24 časa evidentirano je 13 saobraćajnih nezgoda u kojima su 2 osobe povrijeđene teže, 8 lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 5 nezgoda, a u Baru i Nikšiću po 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Kotoru, Tivtu, Budvi i Bjelom Polju. Izdata su 643 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 69 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 13 pari registarskih tablica. Slijedi vremenska prognoza, sponsor diskont brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme s jutra promjenjivo i nestabilno, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali i uslovi za mjestimičnu kišu ili pljusak i grmljavinu prvenstveno u kontinentalnim predjelima i planinskom zaleđu Boke, uglavnom u popodnevnim satima. Vjetar najčešće slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 20, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.

Ovan. Pred vama je dan koji donosi nove ideje vezane za posao ili buduće planove. Moguće je da dobijete priliku da pokažete svoje sposobnosti pred važnim ljudima. U ljubavi otvoren razgovor može riješiti nesporazume. Bik. Finansijska pitanja dolaze u prvi plan. Možda ćete razmišljati o štednji, investiciji ili reorganizaciji troškova. U emotivnim odnosima potrebno je više strpljenja i razumijevanja. Blizanci. Komunikacija će vam ići od ruke. Dobar je dan za pregovore, sastanke i nove kontakte. Slobodni blizanci mogli bi upoznati zanimljivu osobu kroz posao ili društvene mreže.

rak. Možda ćete osjetiti potrebu da se malo povučete i razmislite o nekim važnim odlukama. Poslovne obaveze zahtijevaju koncentraciju, ali trud će se uskoro isplatiti. Lav, vaša energija je jaka i primjetna. Na poslu možete dobiti nove odgovornosti ili priliku da preuzmete vođstvo. U ljubavi partner očekuje više pažnje. Djevica, dobar dan za organizaciju i rešavanje praktičnih problema. Ako imate planove koji zahtijevaju preciznost i analizu, sada je pravo vrijeme da ih sprovedete.

vaga. Odnosi sa drugima biće u centru pažnje. Mogući su važni razgovori sa partnerom ili poslovnim saradnicima. Iskrenost će donijeti najbolje rezultate. Škorpija, vaša intuicija danas je posebno naglašena. Možete otkriti informacije koje će vam pomoći da donesete važne odluke na poslu. Strijelac, osjećate želju za promjenom i novim iskustvima. Moguće je planiranje putovanja, edukacije ili novog projekta.

jarac. Mjesec u vašem znaku donosi dodatnu energiju i fokus. Ovo je idealan dan da postavite nove ciljeve i započnete nešto što može donijeti dugoročan uspjeh. Vodolija. Kreativne ideje dolaze do izražaja. Rad u timu može donijeti dobre rezultate, posebno ako se radi o inovativnim projektima. Ribe. Dan je povoljan za razmišljanje o ličnim ciljevima i emotivnom balansu. Pokušajte da pronađete vrijeme za sebe i svoje potrebe.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Pratite Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice. Danas u ovoj emisiji, poštovani slušalci, govorimo o rukometu. Nakon zapaženih nastupa u crnogorskom prvenstvu, pred njom je novo poglavlje u karijeri. Naša Andrijevičanka, talentovana rukometašica Anđela Guberinić, ovoga ljeta napravila je iskorak na međunarodnoj sceni i pojačala redove ženskog rukometnog kluba Đorđe Petrov, jednog od najambicioznijih klubova u Sjevernoj Makedoniji. O utiscima, o novoj sredini, razlozima odlaska iz Crne Gore, ciljevima za naredni period i očekivanjima u novom dresu, razgovaramo sa njom u nastavku emisije Sportski kutak.

0: Emisija za sve ljubitelje sporta.
1: Sportski kutak.
2: Kao što sam najavila na početku emisije, naš gost danas je Anđela Gubernić, doskorašnja igračica rukometnog kluba Budućnost iz Podgorice. Anđela, telefonskim putem razgovaramo sa tobom. Dobar dan i pozdrav iz studija Radio Andrijevice.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
2: Nakon nekoliko sezona u crnogorskom rukometu odlučila si da karijeru nastaviš u ženskom rukometnom klubu Đorđe Petrov. Kako je tekao proces pregovora i šta je presudilo da upravo ovaj klub bude tvoj naredni korak u karijeri?
3: Pa dosta je sve se, da kažem, relativno brzo završilo. Znala sam da ću da idem napravim taj korak naprijed i da napustim klub Budućnost radi boljeg individualnog razvijanja, radi višeg napredovanja, rada na sebi i tako to. Tako da, što se tiče pregovora, to je sve se brzo završilo. Našli smo zajednički jezik, odmah smo se dogovorili i tako da na prvu, što se kaže, sve je bilo u redu.
2: Svaka promjena sredine nosi određene izazove. Kako se spremaš za period prilagođavanja na novu državu, novi klub, sa igračice i njihov način rada?
3: Pa, iskreno da vam kažem, trenutno sam na pripremama reprezentacije Crne Gore juniorsko prvenstvo i onda nemam vremena ni da razmišljam o tom dijelu koji će tek slijediti za jedno mjesec, dva dana, jer sam trenutno sve sređena na pripremama, tako da mislim da tek kasnije ću shvatiti šta će sve da me sačeka i šta će sve biti u narednom periodu.
2: Koliko si upoznata sa klubom u koji odlaziš, njegovom istorijom, ambicijama i rezultatima? Da li osjećaš i pritisak zbog toga što u klub odlaziš kao internacionalka?
3: Upoznata sam sa klubom, klub je veoma dobar, veoma se dobro i radi u klubu, ima dosta, također ima i tamo dosta internacionalki, to je jedan od najboljih kluba u Sjevernoj Makedoniji. Imaju veoma velike ciljeve, što se meni sviđa. Dosta tim klubovima se i napreduje i teže ka tome da budu i prvaci Makedonije i da se igra Liga Evrope i također sa saradnjom sa ostalim državama počet će se i regionalna liga, tako da mislim da je to jedan dobar klub u kome ima mjesto za napredak i za usavršavanje.
2: Koliko ti znači činjenica da ćeš kroz nastupe za ovaj novi klub imati priliku da se dokažeš na većoj regionalnoj ili evropskoj sceni?
3: Mislim da je to jedan svih mladih igrača cilj da što više igraju, da što više napreduju, da imaju više šansi, da ih drugi klubovi vide, da igraju protiv jačih ekipa iz drugih država, da nekako razmijene se ta iskustva, ne samo da ostane to unutar jedne države, već unutar više država i protiv drugih klubova koji su također jaki i imaju više iskustva u tim većim takmičenjima.
2: Anđela, kada se osvrneš na period proveden u našoj crnogorskoj ligi, šta smatraš svojim najvećim napretkom kao igračica i koje lekcije nosiš sa sobom u nastavku karijere?
3: Pa, to je jako jedno zanimljivo pitanje, jer prvo sam naravno trebala u mom klubu Komovi, to je bilo prelijepo i onda sam prešla u Budućnost i također i tu je bilo lijepo i to sve bilo je stepenica po stepenici i mislim da tako treba da se počne sa našom ligom, da bude sve to, pa onda polako ide se napreduje, ide se ide dalje i da nekako se tu se najviše stekla i prijateljstva i dosta znanja, dosta se i napredovalo, tako da idem zadovoljna u drugi klub i nadam se da će tamo biti sve u redu.
2: Anđela, kakvi su tvoji lični ciljevi za narednu sezonu i na kojim segmentima igre planiraš najviše da radiš? Reci mi koliko je važno za jednu mladu rukometašicu da izađe iz zone komfora i okuša se u inostranstvu, čak i ako to znači napuštanje i poznatog okruženja i svoje države.
3: Mislim da je taj izlazak iz zone komfora veoma bitan, zbog toga što ovdje je, što ste rekli, sve i poznato i već znam kako ko funkcioniše, kako ko razmišlja, kako ko radi i znam šta mogu da očekujem. Tako da ovaj izlazak mislim da će da donese jednu dobru stvar, tu što da se nosim sa pritiskom, sa većom odgovornošću, i ovdje se jako dobro radilo i sve, ali i tamo će isto dobro da se radi, da imam veću ulogu, i tako da mislim da je to jedan glavni cilj zbog kog sam pošla, i najviše ću raditi na individualno naravno, ali da se uklopim s ekipom da ostvarimo zajedničke uspjehe.
2: Kada govorimo o nastupu za reprezentaciju naše zemlje, pojasni nam za koje takmičenje se trenutno pripremate i o kojim pripremama je riječ. Pomenuli smo nešto na početku ovog razgovora i o tome.
3: Da, trenutno smo na pripremama za svjetsko prvenstvo koje nam predstoji sada veoma brzo, mi krećemo za 4-5 dana. To svjetsko prvenstvo se igra u Kini. Mi smo već odradili od 25. maja, počeli smo 25. maja pripreme u Podgorici, pa smo ih nastavili ovdje na Cetinju gdje se ja trenutno nalazim. To prvenstvo je juniorska kategorija i to je što se tiče našeg godišta, odnosno mog tog godišta, poslanje u ovoj kategoriji. Nakon toga kreće naravno seniorski rukomet i spremanje za velika takmičenja.
2: Kaže nam ko su protivnici naše reprezentacije na ovom takmičenju?
3: Protivnici su Češka, Island i Amerika. To je jedna jako dobra grupa, ali se nadamo, pošto svakog dana analiziramo, da ćemo mi to dobro odraditi šta je traženo od nas.
2: Pratite emisiju Sportski kutak, sada idemo na kratak muzički predah, a onda se vraćamo razgovoru sa našom gošćom Anđelom Guberinić, rukometašicom, koja nam se javlja sa priprema za svjetsko juniorsko prvenstvo u rukometu, a pripreme se održavaju na Cetinju.
4: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Emisija za sve ljubitelje sporta.
1: Sportski kutak.
2: Crnogorski rukomet je poznat po velikom broju talentovanih igračica. Kako vidiš budućnost ženskog rukometa u Crnoj Gori i vjeruješ li da domaća liga može biti odskočna daska za veće evropske klubove?
3: Pa mislim da može biti, samo što ima tu jedan određeni limit do kojih godina se dođe i onda već moraš da ideš stepenicu dalje, jer kod nas u našoj trenutno ligi se ne nudi ništa bolje, pa mora da se ode, ali što se tiče da bude odskočna daska veoma može, zbog toga jer mladi igrači igraju, napreduju, dosta ima tu i mladih igračica i nekih iskusnih igračica i mislim da veoma, za početak je veoma dobra liga, ali za nastavak je limitirana, jer nemamo transfer sa stranim igračima i sa većim brojem iskusnijih igrača u našoj ligi.
2: Kako provodiš vrijeme van treninga i utakmica i koliko je važno pronaći balans između sportskih obaveza i privatnog života?
3: Pa nalazim tako što prvo naravno se odmorim, uživam, imamo ujutru i uveče treninge i onda između tu odmaram, uživam, završavam svoje obaveze, također se trudim da izvršavam i fakultetske obaveze i nađe se uvijek za sve vremena. Dobra organizacija je pola posla.
2: Pri kraju ovog razgovora nešto i o nekim planovima. Gdje vidiš sebe za nekoliko godina? Da li razmišljaš korak po korak ili već imaš jasnu viziju karijere i nivoa na kojem želiš da igraš?
3: Idem korak po korak i uz Božju pomoć sve će to da bude u redu, tako da ne razmišljam toliko unaprijed, jer nikad se ne zna, naše zanimanje je veoma, veoma, ne da kažem teško, ali neizvjesno, jer jedna povreda ili ne daj Bože nešto da se desi može dovesti do nekog odsustva sa terena, tako da uvijek treba razmišljati samo korak po korak.
2: Svaki transfer predstavlja novi izazov, ali i priliku za napredak. Nakon uspješne epizode u crnogorskom rukometu, naša Anđela odlučila je da karijeru nastavi u dresu ženskog rukometnog kluba Đorđe Petrov. Na kraju, Anđela, kakvu sezonu priželjkuješ u dresu ovog tima i šta je najviše što mogu da očekuju od tebe na terenu?
3: Priželjkujem dobru borbu, da se dobro uklopim sa ekipom, da od mene mogu očekivati borbu svakog minuta, uvijek pomoć i taj pobjednički mentalitet.
2: Anđela, hvala puno na ovom uključenju. Želimo ti puno uspjeha i na svjetskom prvenstvu koje se od 24. juna do 5. jula 2026. godine održava u Kini. Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniorke. Naša selekcija obezbijedila je učešće osvajanjem 6. mjesta na prošlogodišnjem evropskom prvenstvu u Podgorici. Puno uspjeha na tom takmičenju i naravno puno uspjeha u novom klubu. Bit će prilike da možda na početku sezone još jednom razgovaramo sa tobom i još detaljno još jednom provjerimo na koji način si se ovoga ljeta pripremila i za novu sredinu, za novu državu i za novi klub. Hvala puno što si izdvojila vrijeme da razgovaraš sa nama i pozdrav svim našim rukometašicama i puno uspjeha na ovom takmičenju.
3: Hvala vama i vašim slušalcima, prijatno.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Sportski kutak. Naša gošća danas bila je rukometašica Anđela Guberinić. Ona će sljedeće sezone nastupati za Đorđe Petrov, klub u Sjevernoj Makedoniji. Odlazak u Đorđe Petrov predstavlja važan korak u razvoju talentovane igračice sa ciljem sticanja većeg broja minuta, dodatnog iskustva na seniorskom nivou i nastavka napretka u kvalitetnim takmičarskim okruženjima. Hvala još jednom Anđeli na ovom uključenju i želimo joj puno uspjeha u novoj sredini i novom klubu. Vi ostanite sa nama.
4: Ništa mi ne vredi bez vas.

na današnji dan 2006. godine, Stalni savjet Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju OEBS usvojio je odluku o prijemu Crne Gore u tu međunarodnu organizaciju.

Odvuči se za najbolje. Stvarno najbolje.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U dnevniku bilježimo. Andrijevica je juče bila domaćin tradicionalnih susreta veterana i penzionera Crne Gore. Anđela Guberinić na pozajmici u Đorče Petrovu. Andrijevičani neće dozvoliti aktiviranje kamenoloma na kućnim pragovima. Danas se na svjetskom prvenstvu 2026. igraju dva zanimljiva duela. Uslovi za vožnju povoljni, vrijeme s jutra promjenjivo, moguća kiša.

0: Veliki broj mladih rukometašica ženskog rukometnog kluba budućnosti narednu sezonu provešće na pozajmicama kako bi kroz veću minutažu i seniorske nastupe nastavila razvoj, a među njima je i naša sugrađanka Anđela Guberinić, koja će karijeru privremeno nastaviti u makedonskom Đorđe Petrovu. Juniorska reprezentativka Crne Gore prošle sezone bila je priključena prvom timu Podgoričkog kluba nakon što je svojim radom, zalaganjem i odnosom prema obavezama zaslužila priliku da trenira i nastupa sa seniorkama. Iz budućnosti ističu da odlazak u Đorđe Petrov predstavlja važan korak u razvoju talentovane rukometašice. Cilj pozajmice je da Anđela dobije veći broj minuta na terenu, stekne dodatno iskustvo na seniorskom nivou i nastavi napredak u kvalitetnom takmičarskom okruženju, saopšteno je iz Podgoričkog kluba. Više slušamo u razgovoru koleginice Zorice Bacanović i Anđele Guberinić.
1: Nakon nekoliko sezona u crnogorskom rukometu odlučila si da karijeru nastaviš u ženskom rukometnom klubu Đorđe Petrov. Kako je tekao proces pregovora i šta je presudilo da upravo ovaj klub bude tvoj naredni korak u karijeri?
2: Pa dosta je sve se, da kažem, relativno brzo završilo. Znala sam da ću da idem napraviti taj korak naprijed i da napustim klub budućnost radi boljeg individualnog razvijanja, radi višeg napredovanja, rada na sebi i tako to. Tako da, što se tiče pregleda, to je sve se brzo završilo. Našli smo zajednički jezik, odmah smo se dogovorili i tako da na prvu, što se kaže, sve je bilo u redu.
1: Svaka promjena sredine nosi određene izazove. Kako se spremaš za period prilagođavanja na novu državu, novi klub, sa igračice i njihov način rada?
2: Pa iskreno da vam kažem, trenutno sam na pripremama reprezentacije Crne Gore juniorsko prvenstvo i onda nemam vremena ni da razmišljam o tom dijelu koji će tek slijediti za jedno mjesec, dva dana, jer sam trenutno sve sređena na pripremama, tako da mislim da tek kasnije ću shvatiti šta će sve da me sačeka i šta će sve biti u narednom periodu.
1: Koliko si upoznata sa klubom u koji odlaziš, njegovom istorijom, ambicijama i rezultatima? Da li osjećaš i pritisak zbog toga što u klub odlaziš kao internacionalka?
2: Upoznata sam sa klubom, klub je veoma dobar, veoma se dobro i radi u klubu, ima dosta, također ima i tamo dosta internacionalki, to je jedan od najboljih kluba u Sjevernoj Makedoniji. Imaju veoma velike ciljeve, što se meni sviđa. Dosta tim klubovima se i napreduje i teže ka tome da budu i prvaci Makedonije i da se igra Liga Evrope i također sa saradnjom sa ostalim državama počeće se i regionalna liga, tako da mislim da je to jedan dobar klub u kome ima mjesto za napredak i za usavršavanje.
1: Koliko ti znači činjenica da ćeš kroz nastupe za ovaj novi klub imati priliku da se dokažeš na većoj regionalnoj ili evropskoj sceni?
2: Pa da, mislim da je to jedan svih mladih igrača cilj da što više igraju, da što više napreduju, da imaju više šansi, da ih drugi klubovi vide, da igraju protiv jačih ekipa iz drugih država, da nekako razmijene se ta iskustva, ne samo da ostane to unutar jedne države, već unutar više država i protiv drugih klubova koji su također jaki i imaju više iskustva u tim većim takmičenjima.
1: Anđela, kada se osvrneš na period proveden u našoj crnogorskoj ligi, šta smatraš svojim najvećim napretkom kao igračica i koje lekcije nosiš sa sobom u nastavku karijere?
2: Pa, to je jako zanimljivo pitanje, jer prvo sam naravno trebala u mom klubu Komovi, to je bilo prelijepo i onda sam prešla u budućnost i također tu je bilo lijepo i to sve bile stepenica po stepenici i mislim da, da tako i treba, tako treba da se počne, da se počne sa našom ligom, da bude sve to, pa onda polako i da se napreduje i da se ide dalje i da, i da nekako se, tu se najviše stekla i prijateljstva i dosta znanja, dosta se i napredovalo, tako da idem zadovoljna u, u drugi, u drugi klub i nadam se da će tamo biti sve u redu.
1: Anđela, kakvi su tvoji lični ciljevi za narednu sezonu i na kojim segmentima igre planiraš najviše da radiš? Reci mi koliko je važno za jednu mladu rukometašicu da izađe iz zone komfora i okuša se u inostranstvu, čak i ako to znači napuštanje i poznatog okruženja i svoje države.
2: Mislim da je taj izlazak iz zone komfora veoma bitan, zbog toga što ovdje je, što ste rekli, sve i poznato i već znam kako ko funkcioniše, kako ko razmišlja, kako ko radi i znam šta mogu da očekujem. Tako da ovaj izlazak mislim da će da donese jednu, jednu dobru stvar tu, što da se nosim sa, sa pritiskom, sa većom odgovornošću, sa... Ne, i ovdje se jako dobro radilo i sve, ali i tamo će isto dobro da se radi, da, da više, da više, da više, da imam veću ulogu i tako da mislim da je to jedan, jedan glavni cilj na, zbog kog sam pošla i na, najviše ću raditi na, na individualno naravno, ali da se uklopim s ekipom da, da ostvarimo zajedničke uspjehe.

0: Mještani Andrijevičkih mjesnih zajednica Zabrđe, Trešnjevo, Slatina, Prisoje i Trepča obavijestili su javnost u otvorenom pismu da ni po cijenu života neće dozvoliti da se na lokalitetu Žoljevica pristupi otvaranju kamenoloma. Oni su ujedno uputili dopise premijeru Milojku Spajiću, ministru ekologije i održivog razvoja i razvoja Sjevera Damjanu Ćulafiću i predsjedniku opštine Andrijevica Željku Ćulafiću, apelujući da spriječe da se na Žoljevici izvode bilo kakve radnje koje se tiču eksploatacije mineralnih sirovina. Iz neposredne komunikacije sa građanima naših pet mjesnih zajednica proizilazi nepodijeljeni izričit stav da se ne dozvoli otvaranje i rad kamenoloma Žoljevica. Njegov rad devastirao bi životnu sredinu, a život i opstanak na ovom području bio bi nemoguć. Apelujemo na vas da ne odobrite rad kamenoloma. Uostalom, ubijeđeni smo da ni jedna profesionalna i nepristrasno urađena studija o uticaju kamenoloma na životnu sredinu ne bi dala saglasnost za njegov rad, navodi se u dopisu mještana.
1: Njihova reakcija uslijedila je nakon što je nedavno završena javna rasprava na nacrt koncesionog akta o lokalitetu nemetalične mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog i tehničko-građevinskog kamena na ležištu Žoljevica, koje je iniciralo Ministarstvo energetike i rudarstva. Javna rasprava je organizovana sa ciljem da se pribave sugestije i komentari građana, relevantnih institucija privrede, nevladinog sektora i stručne javnosti kako bi nacrt koncesionog akta unaprijedili prije usvajanja od strane vlade. Mještani su iznijeli brojne razloge koji po njihovom mišljenju ukazuju da bi rad kamenoloma bio poguban. Kamenolom bi bio lociran uz privatne posjede i u blizini naseljenih mjesta, tako da bi prašina, buka, miniranje i rad teških mašina uticali da život u obližnjem i širem okruženju bude nepodnošljiv. Imanja u okruženju kamenoloma ne bi mogla da se koriste za bilo koju namjenu. U neposrednoj blizini kamenoloma nalazi se 13 novo sagrađenih kuća porodica Bakić. Udaljenost ovih kuća od lokacije kamenoloma kreće se između 100 i 200 metara. Sve ovo ukazuje da bi rad kamenoloma imao nesagledive posljedice po život ljudi ne samo u ovim kućama, već i u svim domovima u selima Zabrđe, Trešnjevo i Slatina i šire, ističu mještani.

0: nastavku slijedi raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Prva smjena izabrani doktor za odrasle je doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Nada Radević danas do 16 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas, pacijente doktorke Anđelije Popović pregledat će doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Broj telefona za zakazivanje pregleda u Domu zdravlja u Andrijevici 069 122 500.

Ovan, pred vama je dan koji donosi nove ideje vezane za posao ili buduće planove. Moguće je da dobijete priliku da pokažete svoje sposobnosti pred važnim ljudima. U ljubavi otvoren razgovor može riješiti nesporazume. Bik, finansijska pitanja dolaze u prvi plan. Možda ćete razmišljati o štednji, investiciji ili reorganizaciji troškova. U emotivnim odnosima potrebno je više strpljenja i razumijevanja. Blizanci, komunikacija će vam ići od ruke. Dobar je dan za pregovore, sastanke i nove kontakte. Slobodni blizanci mogli bi upoznati zanimljivu osobu kroz posao ili društvene mreže.

rak. Možda ćete osjetiti potrebu da se malo povučete i razmislite o nekim važnim odlukama. Poslovne obaveze zahtijevaju koncentraciju, ali trud će se uskoro isplatiti. Lav. Vaša energija je jaka i primjetna. Na poslu možete dobiti nove odgovornosti ili priliku da preuzmete vođstvo. U ljubavi partner očekuje više pažnje. Djevica, dobar dan za organizaciju i rešavanje praktičnih problema. Ako imate planove koji zahtijevaju preciznost i analizu, sada je pravo vrijeme da ih sprovedete.

Vaga. Odnosi sa drugima biće u centru pažnje. Mogući su važni razgovori sa partnerom ili poslovnim saradnicima. Iskrenost će donijeti najbolje rezultate. Škorpija. Vaša intuicija danas je posebno naglašena. Možete otkriti informacije koje će vam pomoći da donesete važne odluke na poslu. Strijelac. Osjećate želju za promjenom i novim iskustvima. Moguće je planiranje putovanja, edukacije ili novog projekta.

jarac. Mjesec u vašem znaku donosi dodatnu energiju i fokus. Ovo je idealan dan da postavite nove ciljeve i započnete nešto što može donijeti dugoročan uspjeh. Vodolija. Kreativne ideje dolaze do izražaja. Rad u timu može donijeti dobre rezultate, posebno ako se radi o inovativnim projektima. Ribe. Dan je povoljan za razmišljanje o ličnim ciljevima i emotivnom balansu. Pokušajte da pronađete vrijeme za sebe i svoje potrebe.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,5 zapeta 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Max Motion Store.
1: Evet.